Dieva tēva un dēla un svāto gara vārdā svētēj kungs šo dienu. Šo dienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasnīgt tev. Abba tā uzdovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Dieva tēva un dēla un svēto gara vārdā svētē kungs šo dienu. Šo dienu es saņemu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dienu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dēls. Dovai mums žielestēbu saprast kaut dzirkstinu tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovai porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestēbu pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nekot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Mēlī, mozī un lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Givet hava und dala und svalt ogora vorda. Amen. Mirsjoms. Pasever Dievs, mūsu aizstovis, un uzlūkoja savā svaidēto vaigu, jo vīna dīna to būs pagolmūs ir loboka par tūkstūšu citam dīnam. Brodin mūsu snūšalosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslāpumus. Es atzēstu tuvis varenajam Dīvam un jums, broļi un mūsus, kas daudz esu grākojis ar dūmām, bodim, darbim un nulādēbu. Un vaiņam, un vislielūko vaiņa, tūdīlis līdzi visvātlūko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs. Un jūsus broļi un mūsus aizlūk par mani, kungu mūsu Dīvu. Lai apsažāloj par mums visvarenais Dīvs un pīdēsim visu grākus. Lai mūs īved mūžīgajā dzēvē. Kungs apsažāloj par mums. Kristu apsažāloj par mums. Kungs apsažāloj par mums. Lūksimies. Dievs, tevi mīļojušiem, tu esi sagatavojis neredzamus labumus. Piepildi mūsu sirdis ar dedzēgu mīlestību pret Tevi, lai mīļojot Tevi visā un pori visam, sasnādzam Tavus apsūļējumus, kas spospēja jebkaidas vieliešanos. Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, Tavu dāvu, kas ar Tevi dzēvo un valda svāto vara vīnēbā, Dīvs visos mēlžu mēlžos.
1: Amen.

0: Es jums nu pravīšu Ezehieļa grāmatas. Man atsakoja kunga vārds, kas sacīja cilvēka dēls Sokitiros valdnīkam. To saka kungs Dīvs, taikai tava sirds ir kļuvusi augstprotēga, tu sacīji, es esmu Dīvs un ciežu uz Dīvu trūņa jauras sirdī. Lai gan tu esi tikai cilvēks, bet ne Dīvs, un tu gribēji savu protu padarīt līdzīgu Dīva protam. Redzi, tu esi gudroks par Danielu, neviens noslēpums tev nav apslēpts. Ar savu gudrību un saprotu tu īgivi sev bagotēbu un savu skrojumu savoci zeltu un sutrabu. Ar savu lielo gudrību un savu tiercnīcēbu tu pavairoji sev bagotēbas un tavu bagotēbu dieva tava sirds kļuva lapna. Tāpēc taisu, ka kungs Dīvs, tikai tu gribēji savu protu padarīt līdzīgu Dīva protam, tāpēc lielkas tev uzsautījušas svešinīkus, visnažēlīgākus starp tautam, ī atkailinot savu zūbenes pret tavas gudrības krošņumu un apgonējis tavu spūžumu, ī tevi īvilgs grovī un tu miersi nokautūs novē jauras sirdī, vai tu savu slapkuvu priekšā tu sacēsi, es esmu Dīvs, kaut tu esi tikai cilvēks no visdīvs, tu rūkos, kas tevi nūnodās, tu miersi apgreizietūs novē no svešinīku rūkas, jo es esmu tūs atsējis, soka kungs Dīvs. Tas ir Dīva vārds. Dīvs ir dzīvības un noves valdnīgs. Dīvs ir dzīvības un noves valdnīgs. Es sacēju jūs, es izdildēšu, jūs pīmiņā likšu izzusnu cilvēku vidā, bet es beidos, ka īnaidnieki napaliktu lapni un jūs pretinīki nasotu līļētīs, Es neteiktu, mums rūka ir varona, un jau kungs tu ir pagaicis. Dīvs ir dzīvības un noves valdnīgs. Šeit tauta nav protēga, un tai pītraugas gudrības, kai gan viņas pārtu vajot tūkstūšas, un 10 000 bāktu prūjam no divim, vai tad ne topēc, ka jūs dīvs jūs pordeve, un kungs jūs atdeve pūstam. Dīvs ir dzīvības un noves valdnīgs. Pazudinošanas dīnā ar tevu un steigšas tevojās klot jūs liktiņas, kungs aizstāvēs savu tautu un saviem kalpiem bevuši ielēks. Dīvs ir dzīvības un noves valdnīgs. Alleluja! Jēzus Kristus beudams bagots jūsu dieļa kļivis nabaks, lai ar savu nabadzību jūs darietu bagotus. Alleluja! Kungs ir ar jums. Lasējums no svēto evangēlijo, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gods tev, kungs.
0: Tamā laikā Jēzus sacēja saviem mocekļiem. Patīši es jums saku, bagotajam būs greuši īīt dabas valstībā. Un es atkonstu jums saku, vīglāk ir kamīļam izlēst caur odotas aci, nekai bagotajam īīt Dīva valstībā. Bet mocekļu tū dziežot ļoti breinajās sacēdami, kas tad var kļūt pestiets? Bet Jēzus uzlaukoja jūs un jums sacīja, cilvēkim tas nav īspējams, bet Dīvam viss ir īspējams. Tad Pīters atbildot sacījām, lauk mēs atstojam visu un sekojam tev, kas mums par to būs? Bet Jēzus jums atbildēja, patīši es jums saku, pie atzimšanas, ko cilvēka dās sēdēs savas gūdēbas trūnī, Arī jūs, kas esat man sekojuši, siedēsit 12 gūda krāslūs, īsādami 12 Izraēļa ciltis. Un katrs, kas manā vodarī atstos moju vai broļus, vai mosas, vai tāvu, vai moti, vai bārnus, vai teirumus, tas sajums simtkortēgi un īmantos maušē kūcēgi, bet daudzi pirmībās pādējī un pādējī pirmī. Tas ir kunga vārds.
1: Slāvā tev, Kristu.
0: Pieminot svātajā misē cilvēku vajadzības lauksimēs. Lauksim par visiem ļaudim, lai redzamo pasauli ik dīnestim atgodināju par Dīvu, palēc jau labāk pazeit un mīļot. Mēs tevi leucam, kungs un Dīvs. Lauksim par cilvēku dvieseles skaidrību, lai arī prots un sirdstim līcinotu par Dīva esamību. Mēs tevi leucam, kungs un Dīvs. Lauksim par dzīves mierke skaidrību, lai mēs ik dīnes dīva dieļ dzīvotu un strodotu. Mēs Tevi leucam, Kungs un Dīvs. Lauksim par visiem ticēgiem, lai vas svātokajā sakramentā izjauta dīva klotasamību. Mēs Tevi leucam, Kungs un Dīvs. Lauksim par tiem, kuri jau tās atstoti vai aizmirsti, lai dīva klotasamība tūs stiprināja un īprīcināja. Mēs Tevi leucam, Kungs un Dīvs. Lūksim par Ukrainu un citvietu, kur cilvēki cīš no kara, lai Dīvs dovoj mīru. Mēs Tevi leucam, Kungs un Dīvs. Lūksimies par Aigu, lai Dīvs jūs pietai dovoj visas vajadzīgos Dīva žierstības. Mēs Tevi leucam, Kungs un Dīvs. Lūksim par mirušajiem, par Apolināriju un par Annu un Pāvelu, lai Dīvs dovoj melšai kūdzēvi dabas valstībām. Mēs Tevi leucam, Kungs un Dīvs.

Dievs cilvēku radētojs un tāls uzturi savā ļaužu saimē, dzēvu ticēbu un mīlestību uz tevi, savu Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen.

0: Uslavēts esi, kungs, visumadīvs, jo no tavas debesis esam saņēmuši maizi, ko tie upurējam, šo zemes un cilvēka rūku darba augli, kas kļūst mums par debesis maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Jo šī jūdiņa un vēna noslēpumu mēs kļūstam tavas dieviškības dalībnieki, kas esi labvēlīgi izpīnt mūsu cilvēcisko dabu. Slavēts esi, kungs, visumadīvs, jo no tavas debesis esam saņēmuši vēnu, ko tev upurējam, vēna kūka un cilvēka rūku darba augli, kas kļūst mums par garīgu dzērīni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, pieņem mūsu pazemības garā un satriktu sirdi, un lai mūsu upers šodien tavā priekšā, kungs Dievs, ir tev pateikams. Nomozgoj mani, kungs, no mūdas nataisnības un no mūda grāka mani škēstēja.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarīgais stāvs pie mums un Dievs superi.
1: Lai kungs bija mums šodien.
0: Pieņem, kungs, mūsu pienesumu, kurā noteikti dāvanu gūt pilnu apmaiņu, lai upurējot tev tū, ko esi mums devis, varam saimt tevi pošu, savu Kristu, mūsu kungu. Amen.

0: Kungs ir ar jums.
1: Kungs ar tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasiteiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, ka tev, Dīvs, visvarenais tāvs, mēs pasiteicam un slavējam tevi vienmēr par visu, ko tu dori virs zemes caur kungu Jēzu Kristu. Nesaskatot uz pretrunam un nesaskaņam, kad es sašķeļ cilvēku dzimumu, mēs tomēr zinām, ka tu aicinoji cilvēku sirdis uz nūžālu, sagatavojot tos izliekšanai. Ar tavu goru tu pazīsti izmaiņi cilvēku sirdis, lai ienaidnieki nonoktu pie saskaņas, pretinieki viens ūdram snāktu rūku un tautas maklātu tivošanos. Kungs, ar tavu spāku mīlestība uzveic naidu, pīdūšanai izdzieš atrībēbu un nesaskaņas porsavieršu savstarpējā mīlestībā. To bezlēdz ar dabasu korim namitīgi tevi pasateicot, arī mēs vieras zemes cildinājam tavu majestāti saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs debesis pulku divs. Debesis un zemē tavas gūdības pilna, hozanna augstumos, svētīgs, kas no kunga vārdā, hozanna augstumos.

topjēts, visvarenais Tāvs, mēs gūdinējam Tevi caur Jēzu Kristu Tavu dālu, kas nokļuva Tavā vordā. Jis pats ir vords visu cilvēku pestēšanai, jis ir rūka, ko Tu pasniedz grieciniekiem, jis ir ceļš, pa kuru Tu mums cilti, savu mīru. Un kaut arī savu grāku dēļ mēs nosavirzējam no Tevis, Kungs, Tu bodi mūs uz izliekšanu, lai atsagrīzuši pie Tevis, mēs īmīļotu arī citu Tava dāla dēļ, kuru Tu atdevi novē par mums. Un tagad, svinot Kristus, mums dovotu izliegumu, Tevi lūdzam ar Tava gora izalīšanu, svārdari šos dovanas, lai tos kļūst par Tava dāla mīsu un asni, pie kura pavīles mēs svinam šos noslēpumus. Pirms atdūt savu dzīvību par mūsu atbrīvošanu vakariņu laikā es vajieme maizi savos rūkos un tev pasteidams svietēja lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un iedīt nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

līdzīgā veidā tajā vakarā izvajēme svietības bikeri savos rūkos un atzīstūtu tavu žālsirdēbu deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemiķ un dzerit nu to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžīgos derēbas ašņa bikeris, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu mūnai pīmiņai.

0: Lūk, ticēbas noslēpums.
1: Mēs viestēsim Tavu novi, kungs, un līdzinosim par Tavu augšamceļšanos līdz pat Tavai atnokšanai.
0: Un to piespieminu Tava dāla novi un augšamceļšanos, upuriem Tev pilnīga izlieguma upuri, kad Kristus ir atstojis kā savas mīlestības nodrošinojumu, un ko Tu pats esi mums dovojis.
1: Svātais Tāvs, pazemīgi Tevi lūdzam, lai arī mēs leidzara Tavu dālu esam Tev pateikami, un lai šimā pestēšanas mīlestā Tu labvēlējis dovot mums svāto goru, kurš nūvierš visu, kas mūs citu no cita atsvešinoja. Lai es padara Tavu baznēcu par vīnotēbas zēmi un Tavu mīra leidzekli visiem cilvēkiem, un lai uztur mūs vīnēbā ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visiem veiskupim, un ar visu Tavu tautu.
2: Kai tagad esam jūs pulcinojus uz Tava dāla mīlestu, tai leidz ar gūdinojumu jaunavu Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu uz svātokos jaunavas leika vaini, ar Tavim svātajiem apustulim un visiem svātajiem, ar mūsu broļiem un mosam un visu tautu un valodu cilvēkiem, kas miruši vīnējbā ar Tevi, sapulcinojot mūsu mūžēgos vīnotēbas mīlestā, jaunajos debesīs un jaunajā zemē, kur atmiec Tava mīra pilnība, Jēzū Kristu, mūsu kungam.

Caur Jēzu Kristu ar jūsu un īmā tev dīvam visvarenajam tāvam svāto gora vīņēbā ir viss guds un slava visūs mēžu mēžūs. Paklausot pestētojo vodim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovību sakam, tavs mēs un kas esi debesīs, svietēs, lai tu tos vārds, lai no tavu varstēba. Tavs prosē notiek, ka debesīs tā arī virsē, mēs mūsu dīnišķu maizi dūd mums šodien un pīdūd mums mūsu parodus. Tā arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem un aiviet mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavas žālstības spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasargotinu jebkaidana mīra, gaidot svietīgos cerības pīsepildēšanu un mūsu pestēto Jēzus Kristus atmokšanu. Tēto Jēzus Kristus.

Dīva jārs, kas nūc ir pasaļa grākus, apsažāvē par mums. Dīva jārs, kas nūc ir pasaļa grākus, apsažāvē par mums. Dīva jārs, kas nūc ir pasaļa grākus, dovoj mums mīru. Kungs, Jēzu Kristu dzēvo dīva dāls, saskaņā tāva gribu un svāto goradējas darbībā. To ar savu novi dzēvinoja pasauli ar savu svāto mīsu un asni atbrēvoja. Mani no visam munam nataisnēbam un ik vīna ļaunuma. Palēdzi vīnmār īvārot tavas valstlēbas un neļauj mani kodin tevi škirtīs.

Lūk, Dieva Jāris, kas mums ir pasaules grākus, svētīgi tī, kuri ir aicinoti uz Jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vārdu un mana dvēsele kļūs vasala. Kristus mīsele pasargāja mani mūžīgajai dzīvei.

Kungs, lai ir te ir dvieseli, pieimam šo sakramentu un dovana, ko saimam laicīgajā pasaulē, lai ir mums cīdinojums mūžīgajai dzīvē. Dievs ir ļoti žālsirdīgs un jimā ir pestēšanas pilnība.

0: Lūksimies. Kungs, šimā svātajā noslēpumā kļuvuši Kristus līdzdalībnieki, pazemīgi tevi lūdzam, žālsirdīgi dot mums reizinoties tavam dēlam uz zemes un būt kopā ar jū debesīs, savu Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums, lai kunga vārds ir slavēts, mūsu palīdzība kunga vārdā, lai jūs uz svietē uzvarenais Dievs tāls un dāls un svātais gārds. Dīva žēlestība, lai jūs pavada.
1: Pateicība Dīvam.

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats. Vasali klausēto jūs uzmanībai pasauļa notikumu apskats. Aizdītajā dīnaktī pasauļa uzmanības centrā bija ASV Irānas konflikta termiņa beigas, diplomātiskos aktivitātes Gazā, Ukrainas masīvī drona uzbrukumi, pūstošas zemestrīces Indonēzijā, Kolumbijā, kā arī vairokas dabas katastrofas reģionālīs aspēlījumi. Mani sauc Laura Sondere, itivokajos minūtēs pastostiešu jūs par visu piec kortis. 60 dienu termiņš, kas bija nosacēts ASV Irānas vīnošanos centiņam, oficiāli ir beidzies. Abējas puses jau iepriekš faktiski ir atzinušas, ka pamiera režīms ir pajucis, i Teherāna paziņo, ka naplanavoja to atjaunot bez savu prasēbu izpildis. Konflikts ņuļa vairāk leidzinājās saspēlētam stovūkļam. Irāna visvaļ apgrūtināja komerciālo kuģošanu Hormuza šaurumā, savpus ASV jūras spāki uztur blokādi pret Irānas ūstam. Irāna breidino ASV pret jebkaidim mēģinājumiem anektēt Hormuza šaurumu. Teherāna arī pīdovo atlīdzību par ASV karavēru sagjūstēšanu. ASV prezidents Donalds Trumps pauda gatavību rēkoties stingrok. Tamā starpā izsacīja draudus saistībā ar Omānu, ja te traucētu sarunām. Paralēli Irāna rauga dabot vīnošanos ar Omānu par šauruma statusu, lai gan nav skaidrs, vai tas apmierinot Vašingtonas prasības. Konflikts jau ir purzavirtīs par ekonomisku cēņu. ASV prezidenta sūtnis Gerards Kušners pirmdien Jeruzalemē tikos ar Izraēlas premjerministru Benjaminu Netanjahu. Tikšanos seko Kušneru ratējai saīsmē ar Hamas līderi Halilu al-Haju Ēģiptē iepriekšējā dienā. Mērķis bija virzētis priekšu Trumpa administrācijas atbalstēto Gazas plānu, kas paredz Hormuza atbruņošanu Izraēlas karaspāka izvešanu, par to ziņo Reuters. Netanjahu nasiņ noraidēja sito plānu, uzskatot, ka Izraēlas armija atsakopsīs tikai pēc tam, kad Hamas ir citas grupas būs pilnībā atbruņotas. Izraēlas spāki kontrolē apmēram 60% Gazas joslas. Hamas apgalvo, ka atbalsta ceļvedi ieaicinojas mediatorus pīspīst Izraēlu tūpīmt. Tikšanos, kurumā dasdalījās arī citi diplomāti, notika visai spīdēgūs apstokļos. Vairokas musulmaņu valstamā starpā Turcija, Pakistāna un Saudarābija nostropēja Izraēlas noraidējumu. Dienvidlibānā Izraēlas trīcīņi nogalinoši vismaz 11 cilvēkus, tamā starpā bierniņu. Smagokie zaudējumi kopš jūņa. Irāna saistēta arī ar dronu uzbrukumiem Irākas Kurdistānas premjera birojam. Aizsitītajā dīnaktī Ukraina veica vinnu lielokajiem dronu uzbrukumiem Krīvijai, izšaunot 100 dronu. Moskva ziņo, ka notrīkas vairu nakai 800 dronus, bet atzina vismaz 6, dažādos ziņojumos 9 bojāgojušos. Obejas puses ir veikušas gaisa uzbrukumus. Ukraina visbiežāk sasniedz mērķus dziļajā Krīvijas teritorijā. Notika arī trīcīņi pret Ukrainas enerģētikas objektiem. NATO kontekstā Spānijas F-18 iznīcinotojs notrīca aizdomēgu Krīvijas dronu, kas iekļuva Rumānijas gaisa telpā. Bet policija pirmdien Moskavā izklaidinojas cilvēkus pie Krīvijas augstokos tīses, kur apelāciju kolēģija izskatīja opozīcijā esošos partijas Jabloko sūdzēbu par lēmumu līgtē dasdalēties tā dāvātajos valsts dūmas vēlēšanos. Pie augstokos tīses pirmdien rētā pulcējās vairoki 10 cilvēku. Jabloko Moskavas nodaļas priekšsēdētājs Kirils Gančarovs ziņo, ka aizturēti vismaz 55 cilvēki, kas nogodoti Arbata, Hamovņiku un Presņas rajona policijas īcī. Cirkņos. Jau ziņojām, ka pagojušos pirmdienis okrā Krīvijas augstoko tīsa līdzi partijai Jabloko dasdalēties tā dāvātajos parlamenta vēlēšanos, apmierinot partijas Rodzina prasēbu. Indonēzijas Floris Solis 7,7 balss stiprā zemestrīcē sazdin ir atstūst smogas sekas. No visgadījumu skaits svorstās no 53 līdz 60. Vairākai 200 ir ievainotu, vairākai 1300 bojotu sātu, apmēram 7000 cilvēku ir porvītoti. Glopšanas darbus kavēja pieckratējumi, nogruvumi un bojoti ceļi. Daudzi vis gaida palīdzību. Provincē izsludinot 14 dienu ārkārtas stāvoklis. Kolumbijā iepriekšējos 7,4 balles zemestrīces upuru skaits pieaucis vismaz līdz 288, ar vairāk nekā 200 pazudušajiem. Tikuma Eiropā plūsās meža gunsgrāki, Beļģijā rekordlauz gunsgrāks apmēram 2700 hektāru platībā, kas apdraudā arī Vociju. Grīķijā ir 4000 cilvēku evakuāti. ASV Indiānas štatā plūdi pēc stipram lietuvam nogalino vismaz 6 vai 7 cilvēkus. 100 000 ir bez elektrības. Hawaii salas opus ir skoras tropisko vātra Lala. Viens bojāgojušais ir smogi plūdi. Smogas lietuvis Japānā, Dienvidkorejā un Filipīnos ir izraisījuši plūdus upurus. Ir vēl galā par politiku un drošību. Trumps ir pavēlējis cieši pamazinot ASV Dienvidkorejas kopīgos militāros vicēbis atsaucoties uz cieši labam attīcībam ar Ziemeļkorejas līderi Kimu Čenunu. Trumps atzinīgai novērtēja Mekas kopīgos aizsardzības laiguma parakstēšanu starp Turciju, Pakistānu un Saudārābiju, uzskatot to par sūli pretim reģionas pieeja sevi aizstāvēt. Demokrātiskajā Kongo Republikā ebola uzlīsmojums palicis par novijušo ko valsts viesturā. Vairākai 2300 mirušu, ja ebola vērus turpina izaplatēties. Sicīlijā no muzeja nozakti 4 15. Gadsimta renesanses mākslinieka Antonello da Messina darbi. Aptuveno vērtība ir 80 līdz 92 miljoni eiro. Aizdedēto dinakts ir izzīmējusies gan ar intensīvu diplomātiju, gan humānajiem krīzēm un drošības saspēlējumiem vairākos kontinentos. Situācija atsataistās dinamiski, īpaši tuvajos austrumos un Ukrainā. Paldies, ka klausāties starptautiskos notikumu apskatu un laimēsim mīrēgai.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu pasaules kontekstā saturu atbildīs MG Latgales balss.

0: Aļīts ar Milsim
1: un klausīs Latgales radēju.
2: Tevs, tu esi visā sākums, tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

0: palīdz kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Ekonomikas ministres Viktors Valainis Reigas ostā vakar sagaidījis vienu no pasauļa ekskluzīvokiem ekspedīciju kruīza kuģiem Scenic Eclipse 2, kas Reigā izradīs savā pirmajā vizītī. Vizītes laikā ministres tikos ar kuģa kapteini un apkolpi, kā arī īpazinos ar kuģa infrastruktūru. Tāpat vizītes laikā ministres uzsvēra ostas dienvedu daļā uzsokto Dambja demontāžas un ostas infrastruktūras attīstības nozēmi. Attīstības projekti palielinos Reigas ostas kruīza kuģu apkalpošanas kapacitāti un uzlabos iespējas vienlaikus uzimt vairāk pasažieru. Scenic Eclipse 2 tiek dāvāts par Discovery ječi, jeb atklojumu jahtu. Apkopojot luksusa viesnīcas komfortu ar ekspedīciju iespējam un 2023. Gadā eksploatācijā nodotīs kuģis ir 168 metrus gars, timā ir 114 kaītis ar privātim balkonim un personīgim butlerim, un es to var uzimt līdz 228 pasažierim.

0: Daugavpils reģionālo slimnīcam pirmo raizi implantēja kardiovērteri defibrilatori ar attālinotos uzraudzības izpējumu. 13. augustā Daugavpils reģionālajā slimnīcā spārts šis nozīmīgais suļs sirds ritmā traucījumu orstēšanā un pacientu attālinotajā uzraudzībā. Kardiologi orsts Arnolds Laurinovičs un Sergejs Pikta implantēja divus kardiovērterus defibrilatorus, kas aprēkoti ar telemetrijas jeb attālinotos uzraudzības izpējumu. Šādas ierēcis Daugavpils reģionālajā slimnīcā implantētas pirmo raizi. Daugavpils reģionālajā slimnīcā jau otru godu pacientim implantēja kardiovērterus defibrilatorus, taču līdz šam pēc ierīces implantācijas pacientim bija regulāri, jo izrodās slimnīcā. Lai pārbaudētu to darbību un nolasētu uzkrotos datus, jaunos paudzes ierīcis ar Biotronic Home Monitoring sistēmu ļaus būtisku daļu šos uzraudzības veikt attālinoti. Kardiovērters defibrilators ir zamodes implantējama ierīce, kas ar elektrodiem savienota ar sirdi un nepārtraukti 24 stundas dīnaktī uzrauga tos ritmu. Sludinota pīzateikšanos stipendējumu studijom augstskolā Leivonu novada jaunīšiem. Stipendējas devieji un nodabinojums vedus Latgaļas pornovadu fonds aicināja Leivonu novada jaunīšus pīzateiktīs stipendējas saimšanai studijom augstskolos šimā studiju godā. Studiju stipendējai var pīzateiktīs jāsatīguvuši videju izglētēbu, studējot augstskolā un uz dokumentu. Tu īsniegšanas brēdi nāsat vacoks par 24 godiem. Ja ir labas un teicamas sekmes mocēbos, studēja akreditētā augstskolā, akreditētā studiju programmā un studēja pilna laika akadēmiskajā bakalaura, profesionālo bakalaura vai otro lēmiņā profesionālos augstokos izglītības vai koledžas programmā, kas atbilst Latvijas kvalifikāciju. Īvad struktūras LKI 5. līdz 7. lēmiņam vai Eiropas kvalifikāciju īvad struktūras 2. EKI 5. līdz 7. lēmiņam. Nodabinojama Vidus Latgaļas pornovada fonds stipendēju programmā Leivonu novada jauniešu studijam augstskolos teika administrēta sadarbībā ar Leivonu novada pašvaldību.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā šodien sazaglobosīs mokuņu laiks, tumā rītam un centrālajos rajonos brēžam uzspēdās arī saule. Reita stundos Latviju dienvidiem sasniegs nokrišņu zona, kas dienas gaitā valsts austrumos atņes silkstūšu ļeitu, bet dienvidu austrumu rajonos lejs stiprai. No dienas vidā arī citvīt valstī veidosīs mokuņi, kas vītam atņes seislaicēgu ļeitu un lokāli arī pārkjuņa nagaisu. Pilsslāns viejs un gaisa temperatūra šodien plus 14, plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Šodien atgriezīsimies pie nu pat aizritējušo vissvētākās jaunās Marijas uzņemšanas debesīs svētku nozīmes ikonogrāfu acīm, ieklausoties pāvesta uzrunā ticīgajiem 15. augustā pirms lūkšanas kunga eņģelis. Nākamajā dienā svētais tēvs uzsvēra, ka ticība liek mums stāties pretim visām netaisnībām un diskriminācijām un neļaut bradāt cilvēka neizmērojamo personas cieņu kājām. Līdzīgu domu par ticību savā apskatā aplūkos arī Sandra Krupenko, parādot, ka tā nav tikai mierinājums grūtībās, bet gan drosme meklēt jēgu, cerību un atbildi uz mūsu eksistenciālajiem jautājumiem. 17. augusta raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Šodien svinam vissvētākās Jaunavas Marijas uzņemšanu debesīs. Tie ir svētki ar lielu nozīmi ne tikai katoļu teoloģijā, bet arī tautas dievbijībā, teica pavests 15. augustā, uzrunājot ticīgos pirms lūkšanas kunga eņģelis. Svētais tēvs atzīmēja, ka šie svētki ir ļoti izjusti daudzās kopienās, jo īpaši tajās, kas ir veltītas Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanai.
1: Lai kontemplētu šo ticības noslēpumu, pavests pievērsās diviem ikonogrāfiskiem attēliem, ar kādiem mākslinieki gadsimtu gaitā to ir attēlojuši. Pirmais vissenākais attēls, kas bija vienīgais gandrīz 1000 gadus ilgi, bija Dieva mātes aizmigšana. Šajā attēlā viņa redzama guļam uz katafalka aizmigusi nāvē. Viņai apkārt ir apustuļi, kas to godina, aizkustināti lūkšanā. Centrā kājās stāv augšām cēlušais Jēzus. Rokās viņš tur Marijas dvēseli, kā tikko dzimušu meiteni. Viņš ir atnācis, lai viņu aizvestu sev līdz Dieva godībā debesīs, kā to sakām simboliskā veidā. Patiešām, kungs savai mātei piepildīja to, ko bija apsolījis visiem saviem draugiem. Kad es aiziešu un jums vietu sataisīšu, es atnākšu un paņemšu jūs pie sevis.
0: Šis pirmais attēls izgaismo centrālo patiesību. Tas ir Kristus, mirušais un augšām cēlušais, kas mūs ved pie mērķa, kuram vienmēr esam nolemti, proti pie mūžīgās dzīves. Tas ir tas, ko ticīgie paudžu paudzēs ir kontemplējuši, lūdzoties pie aizmigšanas ikonas, kuru Romā var apbrīnot lielajā mozīkā Santa Marija Maggiore Bazilikas apsīdā.
1: Jaunāka ikonogrāfija, kas vēlāk attīstījās rietumos, rāda Jaunavu Mariju debesīs gaismas apstarotu un eņģeļu un svāto apjostu. Šī attēla centrā ir Dievmātes apskaidrotā miesa saskaņa ar to, kas teikts atklāsmes grāmatā. Tad pie debesīm parādījās liela zīme – saulē tērpta sieviete un mēnesis zem viņas kājām. Bet tai galvā 12 zvaigžņu kronis.
0: Daži mākslinieki ir izmantojuši abus attēlus, augšā attēlojot godības pilno Jaunavu, bet apakšā viņas tukšo kapu, bieži vien piepildītu ar dažādu krāsu ziediem. Mākslinieku darbos netrūkst arī apustuļu ar skatienu, kas pievērsts viņai debesīs. Pāvests paskaidroja, ka šis attēls izceļ patiesību par to, ka Marija tika uzņemta debesīs ar dvēseli un miesu, tas ir ar savas personas integritāti. To sievieti, kura zemes virsū dāvāja miesu un asinis, iemiesotajam vārdam un pilnīgā vienotībā sekoja viņam mīlestības upurī, viņš uz visiem laikiem piesaistīja sev godībā.
1: Pāvests norādīja, ka šī ikonogrāfija ļauj mums apcerēt mūsu galējo likteni. Dzīvības pilnība, ko šodien ar prieku apbrīnojam Marijā, arī mūs sagaida laiku beigās, kad, kā saka svētais Pāvils, augšām cēlušais Kristus pārveidos mūsu pazemības miesu, pieskaņodams to savai godības miesai, to, kas ir iznīcīgs, ietērpjot neiznīcībā, un to, kas ir mirstīgs, nemirstībā. Tad ar miesu, ko pārveidojusi pestītāja mīlestība, dzīvosim mūžīgi līksmē, kurai nebūs beigu, apliecināja pāvests. Viņš aicināja slavēt kungu, kurš darīja lielas lietas savā vissvētākajā mātē.

0: Svētdiena, 16. augustā, tāpat kā iepriekšējā dienā, vissvētākās Jaunavas Marijas uzņemšanas debesīs svētkos, pāvests marianisko lūkšanu skaitīja nevis Romā, bet Castel Gandolfo. Tajā piedalījās gan vietējās pilsētiņas iedzīvotāji, gan no Romas un citām vietām atbraukušie svētceļnieki. Uzrunājot klātesošos un visus, kas sekoja līdzi angelu lūkšanai tiešsaistē, Leons 14. vispirms atgādināja par 15. augusta svētkiem, kad kontemplējam Dieva māti, kura sasniegusi mūžīgās dzīvības pilnību. Taču arī katra svētdiena mums atgādina, ka tāda pati pilnība ir paredzēta tiem, kas seko Jēzum, viņš uzsvēra. Kristus augšām celšanās nav pagātnes notikums, bet gan jauna dzīve, kurā arī mēs esam iesaistīti.
1: Šīs svētdienas evangēlijas pasludina šo patiesību, runājot par kanāniešu sievieti. Lai gan šī sieviete nepieder pie Dieva izredzētās tautas un dzīvo svešā zemē, viņa neatlaidīgi cenšas sarunāties ar Jēzu, sekojot viņam kā mācekle. Kaut gan šķiet, ka viņa nekad agrāk nebija satikusi Jēzu, tomēr noslēpumainā veidā ticība viņā jau bija dzimusi. Viņa nekā nelūdz sev, bet vēlas, lai viņš dziedinātu viņas slimo meitu.
0: Evaņģēlists nenoklusē, ka šai sievietei nācās saskarties ar nopietniem šķēršļiem. Mācekļi viņu uzskata par pārāk uzmācīgu, un arī pats Jēzus sākotnēji nedzird viņas lūgumu. Patiesībā mācītājs bija devies uz to apvidu, meklējot mieru, tāpat kā citās reizēs, kad viņš meklēja vientulīgu vietu, kur varētu lūgties un veltīt sevi savu mācekļu audzināšanai. Tomēr galu galā Jēzus viņu uzklausīja. Ak, sieviet, liela ir tava ticība, lai tev notiek, kā tu vēlies.
1: No šīs kanāniešu sievietes mēs varam mācīties pazemību un apņēmību. Viņas ticība mums palīdz saprast, ka Dieva galds ir klāts visiem, un ka nevienam nav paredzētas tikai drupačas, jo katram pie tēva ir sava vieta. Ja tam ticam, mums nav jācieš nevienlīdzība, diskriminācija un visi tie apstākļi, kuros tiek kājām bradāta pārāk daudzu Dieva dēlu un meitu cieņa. Mums kā baznīcai ir jāļauj, lai mūs nemitīgi pārsteidz Dieva darbība un mums ir jāizplata Kristus dāvātais miers arī ārpus noteiktajām robežām. Baznīcas misijā iniciatīva pieder Dieva žēlastībai, kas darbojas sirdsapziņas dziļumos. Tāpēc katrā tikšanās reizē, pat tādā, kurā tiek traucēti mūsu plāni, mums ir jāsasprindzina savas ausis, jāatver acis un sirds tam, ko Dievs vēlas mums pateikt. Noslēgumā pāvests sacīja:
2: Cari fratelli e sorelle, siamo chiesa di Gesù Cristo in un mondo tormentato, un mondo.
1: Dargie brāļi un māsas, mēs esam Jēzus Kristus baznīca nemierīgā pasaulē. Pasaulē, kas ilgojas pēc miera. Lūksim Māti Mariju, lai viņa mūs vienmēr pavada ar savu aizbildniecību. Pār viņas lūpām izskan magnifikat slavas dziesma, un tā ir tāda cilvēka dziesma, kurš jau redz realitāti Dieva acīm, un tāpēc nepazaudē cerību un visu dara ar mīlestību.

0: Pēc lūkšanas kunga eņģelis pāvests atkārtoja aicinājumu lūgties par cilvēkiem, kuri cieš no konfliktiem pasaulē. 16. augusta uzrunā Leons 14. pievērsās vardarbībai Jordānas rietumkrastā. Viņš teica:
1: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania.
0: Es vēlreiz vēršos ar aicinājumu izbeigt nepārtrauktos vardarbības aktus pret Palestīnas civiliedzīvotājiem rietumkrastā un lūdzu starptautisko sabiedrību steidzami rīkoties, lai panāktu virzību uz divu valstu risinājumu, kas garantētu taisnīgu un ilgstošu mieru.

0: Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, šajā raidījuma ciklā aicinām kopā meklēt atbildi uz jautājumu, kas ir ticība, kāpēc tā ir neatņemama cilvēka dzīves sastāvdaļa un kā atšķiras ticība cilvēkam, idejām un dievam. Ticība vienmēr ir saistīta ar cerību. Bez cerības ticība tiktu ierobežota tikai ar šo laicīgo pasauli. Tādā gadījumā tā nebūtu nekas cits kā utopija. Bez cerības ticība paver eksistences durvis, bet cerība šo atvērto horizontu uztur. Diemžēl šī cerība, kas pieder ticības dabai, atduras pret nepārvaramu nāves sienu. Ticība šo sienu ignorēt nevar. No otras puses tā nevar cilvēku atstāt šīs zemes trimdas un pēcnāves dzīves laimes sapņos. Tāpat ticība nevar būt mierinājums ciešanās un nāvē. Tā ir jābūt protestam pret ciešanām un nāvi. Ticības ilgas nevarētu būt viņpus nāves, ja pats šis solis viņpus nāves nebūtu kā atbilde, bet tikai kā neatlaidīgs, nemitīgs jautājums, kas cerībā gaida galīgo atbildi. Starp citām lietām jezuīts Luis Mondens piebilst, ka cilvēks konkrētajā savā sadzīvē, kur ir tik daudz bezjēdzības un nāves, var saglabāt cerību tikai tad, ja tā ir brālīga cerība. Tas ir, kad vismaz reizēm ticīgais satiekas ar cilvēkiem, kuri ir atvērti brīvības un jēga savotam. Tad viņam šīs cerības objekts kļūst ticamāks un tuvāks. Iepriekš teicām, ka ticība ir cilvēka aicinājums iziet no egocentriskā apvalka un atvērties otram. Ticība pati par sevi jau ir atbilde uz aicinājumu. Atliek vēl pajautāt, kas ir tas, kurš aicina, un kas ir tas, otrs vai cits? Kā cilvēks atbild uz esības aicinājumu? Vai šī iziešana no sevis ir aicinājuma noraidīšana vai atkal atgriešanās sevī? Šie jautājumi mūs arī ved uz tālāku ticības izpratnes analīzi. Eksistenciālā virziena teologs Pauls Tillichs ticību raksturo kā galējo rūpju stāvokli. Cilvēks ir norūpējies par daudzām lietām, materiālām lietām, piemēram pārtiku, pajumti un tā tālāk, un arī garīgām lietām, tādām kā izziņu, estētiku, sabiedrību un tā tālāk. Taču visas šīs lietas pašas par sevi nepieder pie galējo rūpju kategorijas. Tikai galējo rūpju objekts ir beznosacījuma, bezgalīga, absolūta realitāte. No psiholoģiskā subjektīvā viedokļa pēdējās galējās rūpes ir rūpes par to, kas tiek uztverts, piedzīvots kā galējība. Piemēram, divbīgu ebreju galējās rūpes būs Dievs, jo viņa prasības, draudi un solījumi ir galēji. Savukārt autentiskam kristietim tas ir Jēzus Kristus, iemiesotais Dievs. Ticībai kā galējām pēdējām rūpēm ir subjektīvais un objektīvais aspekts, pats ticības akts personas galējā norūpēšanās un tas, uz ko šis akts ir vērsts, ticības saturs, kas tiek izteikts simboliski. Ticība akts bez ticības satura neeksistē. No otras puses nevar būt ticības satura bez ticības akta. Ja tic, vienmēr tic kaut kam vai kādam. Ticība un ticības saturs ir nešķirami saistīti viens ar otru. Ticības saturs ticīgajiem ir bezgala svarīgs. Formālai ticības definīcijai tam nav nozīmes. Ticība kā galējās rūpes ir visas personības akts. Tā aptver cilvēka prātu, gribu un jūtas. Gan apziņu, gan zemapziņu, loģiskos un neloģiskos spēkus. Ticība nav kaut kāds emocionāls izvirdums. Emocijas ticību nerada. Tiesa tajā ir kognitīvi elementi, un tas ir apzināts gribas akts. Tomēr ne izziņa, ne griba atsevišķa ticību nerada. Tās tajā tikai piedalās. Tāpat kā zemapziņas elementi, kā blakus faktori ir iesaistīti personības centrā. Tādējādi ticība nav kāda viena psiholoģiskā funkcija, bet gan visas personības akts, kurā tiek apņemti cilvēka racionālie un iracionālie elementi. Nevar iedomāties, ka ticībā kā visas personības aktā nepiedalīto zemapziņas elementi. Tie tur vienmēr ir klātesoši un daudzos gadījumos nosaka ticības saturu. Taču, ja zemapziņas spēki nomāca individa psihi, kompulsijas ieņem ticības vietu, un tad mums jau ir darīšana nevis ar ticību, bet gan ar ilūzijām un fanātismu. Ticība ir brīva, bez brīva lēmuma nebūtu ticības. Paula Tilliha vārdiem sakot, ticība ir brīva, tieši no personības centra izrietoša akta. Šajā ziņā brīvība un ticība ir identiskas. Kā minēts, ticība ir visaptveroša centrāls īstā es nesautības un galēju rūpju akts. Par laimi vai nelaimi cilvēks spēj visas vērtības pacelt galējo rūpju virsotnē. Zināms, ka galējās rūpes pēc savas dabas prasa pilnīgu padošanos. No pašas personas puses tas prasītu, lai vērtība, kas pacelta galējo rūpju kategorijā, pieprasītu tai pilnībā nodoties par katru cenu, atteikties no īstām savstarpējām attiecībām, personīgajiem uzskatiem un principiem un pat radošanu. Pretī tā solītu pilnīgu apmierinātību, savas esības jēgas atrašanu dzīves pilnību, bet tādā gadījumā mums būs nevis īsts, bet maldīgs absolūts un pašsaprotami maldīga ticība. Pauls Tilliks šādu ticību sauc par elku pielūkšanas ticību, elkdievību. Turpinājums sekos.
1: Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jēzus Kristus!
2: Dieva tauba un daula un svato gura vārdā. Amen! Tavs mūs, un kas esi debesīs, svētīts, lai tup tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien, un pidot mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodnīgim, un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen. Izsveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Izsveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Izsveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajiem goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmēr, un mūžēgi mūžam. Āmen. Trešo daļa – sopēgo. Pirmais noslāpums – Jēzus Getsemānes dorzā. Dīvs ikvinas žausirdēbas un lobuma olūts, tu parodēji grieciņīgu dzīdinošana ceļus, gavieņi, lūkšanu un žausirdēbas dovanu. Žielīgi uzlūkoja mūs, kas atzīstam savu navarību, lai vainis smoguma numokti, mēs vienmēr runām tavas žausardības atbūstu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tup tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidot mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgim, un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Izsveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir Tāvam un Dēlam un Svātajam Goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmēr, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ieņemto, lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņcles un dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga Tava žālsirdība. Utrais noslēpums – šaustēšana. Kungs mūsu Dievs, Tevi lūdzam, palīdzi mums, dedzīgi līdzinoties Tavam dēlam mīlestībā, kas mīļodams pasauli atdeva sevi novei. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai Tup tops vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prots vai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pīdot mums mūsu porodus, kai arī mēs pīdodam saviem porodņīgiem, un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote,

Lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsvīcinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsvīcinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsvīcinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsvīcinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsvīcinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēt visas dvieseles un dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Trešais noslēpums – ruņošana jērškim. Visvarenais, mūžaigais Dīvs, lai es nāktu cilvēkim pazemības paraugu, pestētojas saskaņā tavu gribu, pieejama cilvēcisku mīsu un uzajēma Kristu. Lūdzam, dot mums saprast jo cīšanu jāgu un kļūt cīnēgim līdzdalībai jo augšam ceļšanām. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dot mums šodien un pīdot mums mūsu porodus, kai arī mēs pīdodam saviem porodņīgim un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Izsveicinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen.
Sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Gūts lai ir Tāvam un Dēlam un Svētajam Garam, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ieņemto, lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. Mums, Jēzu, piedod mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga Tava žālsirdība. Ceturtais noslēpums. Krista nešana. Dīvs tu vieļējis, lai tavs dāvs mūsu dēļ uzajam Krista cīšanas un taidējaidi atbrēvoja mūs no inaidnīka vāras. Mums tavim kaupim dūt imontot augšam ceļšu no žēlestēbu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai tup tops vārds, lai atnāk tavu valstība, tavs prots vai nūteik, kai debesīs, tai arī vies zemes. Mūsu dīnišku maizi dūt mums šudin un pidūt mums mūsu porodus, kai arī mēs pidūdam saviem porodņīgim un naivēt mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
guds lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka iemto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasvargoj mūs no eļnes guņas un aizvēt visas dvieseļas un dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Piktais noslēpums nove uz Krista. Dīvs tavs vinzimušai daudz pildot tavu gribu, pieema Krista novi, lai atpestētu cilvēku dzimumu. Tevi lūdzam, mūs, kas esam īpazinuši šo noslēpumu virs zemes, dori cīnēgus, kai augu imontot pestēšanas augļus debesīs. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tup tops vārds, lai atnāk tavu valstība, tavs prots vai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dot mums šodien un pidot mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgiem un naivēt mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis griecinīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Guds lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka iemto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasvargoj mūs no eļnes guņas un aizvēt visas dvieseļas un dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Es ticu Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam un Jēzum Kristum, jo vienzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, citīs Poncija Pilāta laikā, Kristāsis, numiris un apbēdējis, nukopis eļņē,
trešajā dienā augšām cielīs no mirušajiem, uz kopies debesīs, siet pie Dīva visvarma, uz kopies debesīs, siet pie Dīva

apsižāloju par mums. Divs svātais gors, apsižāloju par mums. Svato triedība, viens divs, apsižāloju par mums. Svato Marija, lūdz Dīvu par mums. Svato Dīva dzemdētoja, lūdz Dīvu par mums. Svato Jaunavu Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Kristus Mote, lūdz Dīvu par mums. Baznīcas Mote, lūdz Dīvu par mums. Žālsirdības Mote, lūdz Dīvu par mums. Dīva žīlestības Mote, lūdz Dīvu par mums. Cerības Mote, lūdz Dīvu par mums. Viskaidroko Mote, lūdz Dīvu par mums. Viškeistoko Mote, lūdz Dīvu par mums. Naizkārto Mote, lūdz Dīvu par mums. Jaunavēgo Mote, lūdz Dīvu par mums. Vismeļoko Mote, lūdz Dīvu par mums. Breinēgo Mote, lūdz Dīvu par mums. Loba pādūma Mote, lūdz Dīvu par mums. Radētoja Mote, lūdz Dīvu par mums. Pestētoja Mote, lūdz Dīvu par mums. Visgudroko Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Gūda cīnēgo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Slavējamo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Spiecēgo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Labsirdēgo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Uzticēgo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Taisnības spūguļs, lūdz Dīvu par mums. Gudrības iedeklis, lūdz Dīvu par mums. Mūsu prīces īmeslis, lūdz Dīvu par mums. Goreigais draugs, lūdz Dīvu par mums. Gūdojamais draugs, lūdz Dīvu par mums. Izcilais divkalpošana draugs, lūdz Dīvu par mums. Goreigo rūse, lūdz Dīvu par mums. Dāvida turnis, lūdz Dīvu par mums. Zilumkaula turnis, lūdz Dīvu par mums. Zelta noms, lūdz Dīvu par mums. Derēbas kreine, lūdz Dīvu par mums. Dabas durvas, lūdz Dīvu par mums. Reita zvaigzne, lūdz Dīvu par mums. Slimiņinku veselība, lūdz Dīvu par mums. Griecinīku globieja, lūdz Dīvu par mums. Biegli mīrinojums, lūdz Dīvu par mums. Biedēgūs iepriecinotoja, lūdz Dīvu par mums. Kristēgūs palīdzība, lūdz Dīvu par mums. Engeļu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Patriarhu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Pravīšu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Apostolu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Mūcekļu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Aplīcinotoju karalīne, lūdz Dīvu par mums. Jaunavu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Visu svātūs karalīne, lūdz Dīvu par mums. Besīdzimto grāka iemto karalīne, lūdz Dīvu par mums. Debesīs uzimto karalīne, lūdz Dīvu par mums. Svāto rūžu krūņa karalīne, lūdz Dīvu par mums. Gimeņu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Mīra karalīne, lūdz Dīvu par mums. Mora zemes karalīne, lūdz Dīvu par mums. Dīva jāras, kas nuceļ pasauli grākus, atlaid mums, Kungs un Dīvs. Dīva jāras, kas nuceļ pasauli grākus, uzklausi mūs, Kungs un Dīvs. Dīva jāras, kas nuceļ pasauli grākus, apsižāloju par mums. Tavā patvarumā steidzamēs, svāto Dīva dzemdētoja, mūsu lūkšanas lūdzam, nasmodē mūsu vajadzēbos, bet no ikvienas nalaimes, visot mūsu izglobe, slavēgo un svietēgo Jaunava, mūsu valdniece, mūsu vidotoja, mūsu aizbildinotoja, samirinoj mūs ar savu dālu, iteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam brīškā. Lūdz par mums svāto Dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus suļējumu cīnīgi tūpam. Lūksimēs, Kunis Dīvs, mēs Tevi lūdzam, līdz lai mūsu Tavu kaupu dvieseļu mīsa vienmēr būtu vasela, un ar slavējamos visvātokos Jaunavas Marijas aizbildņību mēs tiktu atbrīvoti no laicīgu ļaunuma un prīcotūs mūžēgai dzīvē caur Kristu mūsu Kungu. Āmen. Lūkšanā svātajam Jēzupam. Pie Tevis, svātais Jēzup, mēs teicamies savos bādos, un Tavos visvātos Līgavas palīdzību pisaukuši, paļavīgi lūdzam arī Tavu aizbildņību. Tos mīlestības dēļ, kas Tevi vīnoja ar bezvainīgu Jaunavu, Dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godēbas dēļ, ar kaidu Tu rūpējis par bierniju Jēzu, mēs Tevi pazemīgi lūdzam, uzlūkoju žielīgi Jēzus Kristus ašņa atpilktu montojumu un palīdzi mums ar savu spiecēgu porstovņīcību mūsu vajadzībos. Sorgoj Dīva aizgodē.

Ebas dūtais, svatos ģimenes sorgs, izradzātūs Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs vismēļais tāvs, no ikvienas sasamaitošanas un motiprināj mūs, spiecēgais palīdzātoji cēņa ar timsēbas spākim, un kai tu citkort izglobi bierniņu Jēzu, no draudušom novis brīsmom, tai tagad aizstovi svātu dīva baznīcu, no inaidnīku uzbrukumim un ikvienas nalaimēs. Uziemūs visus savā pastovīgā patvarumā, lai mēs, pēc tava parauga dzīvodami, tavas palīdzības stiprinoti, varam divbijīgi dzīvot, svietīgi numirt un imontot mūžēgu liksmēbu debesīs.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11. Dīnā.
1: Latgules radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoja ar ziņām studijā Valda Laizāne.

pasaules humanos palīdzības dienā Eiropas Savienība uzsoks 2026. Gada Voices of Humanity kampaņu, kas nu jaunā plīcina Eiropas Savienības kai pasaulē vadošo humanos palīdzības sniedzēju lomu un īpazīstinot ar palīdzības sniedzēju stostim pītavinoja Eiropas iedzīvotojus Eiropas Savienības humanos palīdzības operācijom. Laikā, kad vairāk nekā 252 miljoni cilvēku visā pasaulī gaida humano palīdzību, konflikti, dobas katastrofas un citas krīzes situācijas turpināja plūsēt vasalas kūpīnas, apdraudot iedzīvotoju dzīvību un iztikas avotus, ko rezultātā cilvēki spīsti pamest savas mojas. Kotrā orkortas situācijā palīdzot sniedz humanos palīdzības darbinīki, tā tikai orsti, logistikas speciālisti, aizsardzības speciālisti, inženieri, neskaitami citi cilvēki, lielokoties vietējie palīdzības sniedzēji. Stostot par Eiropas Savienības atbalstēto humanos palīdzības darbinīku gaitom Sīrijā, Haiti un Kongo biegļu nometnī Burundī, kampaņam Voices of Humanity sniedz izskatu palīdzības sniedzēju ikdīnā, sarežģētos lēmumos un pašaizlīdzīgajā darbā, kas ir Eiropas Savienības humanos palīdzības darbības pamatā. Eiropas Savienība un tos daļējvalsts ir pasaulī vadūšos humanos palīdzības sniedzējis, kas nodrošināja lielāko daļu no globālos humanos palīdzības finansējuma. Kampaņa Voices of Humanity nozarasinosīs no šogada augusta līdz pat decembram 13 Eiropas Savienības daļēju valstīs – Austrijā, Beļģijā, Dānijā, Sumijā, Vocijā, Īrijā, Itālijā, Latvijā, Nīderlandī, Portugālī, Slovākijā, Slovenijā un Zvīdrejī.

balvu novada izdzīvotāji aicināti pieteikt savus pretendentus balvu novada goda balvai uzņēmējai darbībā un lauksaimniecībā, jo aiz katra veiksmīga uzņēmības kvalitatīva pakalpojuma vai īpaša produkta ir cilvēks uzņēmīgs, drosmīgs un neatlaidīgs. Cilvēks, kurš ne tikai dara savu darbu, bet arī roda jaunas īspējas attīsta savu novadu un iedvesmoja citus. Pieteikt pretendentus nominācijos novada tāla popularizētojas

0: Goda tirgotojs, pakalpojumu sniedzējs un goda moražotojs amatnieks var aizpildot pieteikuma anketu tīšsaistī, aizpildot pretendenta virzēšanas anketu World formātā un nosūtot to līdz e-pustu domētbalvi.lv vai arī aizpildēt to anketu, izdrukot un nosūtēt pa postu vai izsniegt personīgi Bolvu novada pašvaldībā Bierspils ielā vīns A Bolvūs. Pretendentu pieteikšana turpinosīs līdz 11. septembram. Augusta noslēgumā un septembra sokumā Rāzeknes slimnīca aicināja sazagatavoties mozuļa inokšanai pasaulī tūpušo vecoku skolas bezmaksas nodarbēvu ciklā kopā ar praktizējošiem speciālistiem pediatru, ginekologu, dzemdēbu speciālistu, vecmoti, fizioterapeitu, ergoterapeitu un audiologu pēdu. Nodarbēbos būs īspēja uzzinot par grūtnīcēbu, dzemdēbu, mozuļa aprūpi, zēdēšanu un attīstēbu saistētos tematus, kā arī īgūt noderīgas īmaņas. Augustā un septembrī plānotas 6 cikla nodarbēbas 24. un 26. augustā, kā arī 2., 3., 8. un 10. septembrī. Nodarbēgu grafiks ar lektorim un tematim pieejams slimnīcas mājaslapā rslimnica.lv. Lai apmeklātu nodarbēbas, slimnīca aicinoja saulaicēgi pīzateikties pa telefonu 2833441. Nodarbēbas notiks Rāzeknes slimnīcas ambulatoros nodaļas aktu zālī.
1: Laika ziņas.
0: Šodien sazaglabosīs pūrsvarā mokoņains laiks. Rītum un centrālajos rajonos brēžam uzspēdās saule. Reita stundī Latveju no dienvadiem sasniegs nokrišņu zona, kas dienas gaitā valsts austrumu rajonos atņēs silkstūšu lietu, bet dienvada austrumu rajonos lejs stiprai. No dienas vidā arī citvīt valstī veidosīs mokoņi, kas atņēs seislēcēgu lietu un lokālai arī pārkjoņa gaisu. Pusslāns viejs un gaisa temperatūra šodien plus 14 plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Un Dieva tēva un dēla un svāto gura vordā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tuvu goru.
0: Pazaver Dievs mūsu aizstovis un uzlūkoja tavu svaidēto vaigu, jo vīna dīna tovus pagolmūs ir loboka par tūkstūšom citu. Broļi un mūsas, pazemēbā nokam Dieva prīškā, šodien piezadalamies svātajā misijā, kā kudra svātos misijas sokumā, nūžālojam savus grākus, izaskatūcamā sirdsapziņā, lai Dievs dovē mūsim napīciešamos žēlistēbas, savu paļaidzēbu mūsu pestēšanas ceļā, mūsu ceļā uz dabasu valstēbu. Tāpēc nūžālojam savus grākus, lai arī varētu cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazēstu visu varenajam dīvām un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, dorbim un nūlaidēvu. Muna vaine, muna visu laloko vaine, todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus, broļi un mosas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai par mums visuvarenais dīvs un pīdīvis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzēvī.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksamēs, Dievs, tevi mīļojušīm, tu esi sagatavojis neredzamus labumus, piepildi mūsu sirdis ar dedzēgu mīlestību pret tevi, lai mīļojū tevi visā un pori visam, sasnādzam tavus apsūlējumus, kas pors pie jebkaidis vielēšanos. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda, svāto gura vīņēbā, Dīvs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: sev bogotēbu un savus krojumus savots zeltu un sudobru. Ar savu lielu gudrēbu un ar savu tierznīcēbu tu pavairoji sev bogotēbas. Un to bogotēbu dieļ tava sirds kļuva lapna. Tu piec taisoka kungs dīvs, tai, ka tu gribēji savu protu padarīt lēdzēgu dīva protam. Tu piec lūk, es tev uzsūtiešu svešinīkus visnažēlīgokus starp tautom. Ja atkailunos savus zūbunus pret tavas gudrēbas krošņumu un apgonies tavu spūžumu. Ja tevi īvilgs grovī un tu miersi nokautū novie jūras sirdī, vai tad savu slapkovu prīškā tu sacēsi, es esu dīvs, kod tu esi tikai cilvēks, navus dīvs tū rūkos, kas tevi nūnovējs. Tu miersi nāpgraizētu un novīji no svešinīku rūkas, jo es esmu tū sacījis, soka kungs dīvs. Tīs ir dīva vorts.
1: Pateicēba dīvam.
0: Es nūnovēju un es līku dzēvot.
1: Es nūnovēju un es līku dzēvot.
0: Es sacēju, jūs es izdeļdēšu, jūs pīmiņā likšu izzust no cilvēku vidā, bet es beidūs, ka īnaidnīki napaliktu lapni un jūs pretinīki nasoktu līlētīs un nateiktu, mūsu rūka ir varana un ne jau kungs tu visu ir paveicis.
1: Es nūnovēju un es līku dzēvot.
0: Šeit tauta taču nav protēga un tai pītrūgus gudrēbas, kai gan vīns spātu vajot tūkstūšas un 10 000 bāktu prūjam no divim, vai tad na to piec, ka klints jūs pordeve un kungs jūs atdeve pūstam.
1: Es nūnovēju un es līku dzēvot.
0: Pazudunošanas dīne ar tevu un steikšu sklot tavajās jūs liktiņs, kungs aizstovēs savu tautu un saviem kolpim būs žielieks.
1: Es nūnovēju un es līku dzēvot.
0: Aleluja!
1: Aleluja! Aleluja!
0: Jēzus Kristus, būdams bogots, jūsu dieļi ir kļivis naboks, lai ar savu nabadzēbu jūs uzdarētu bogotus. Aleluja!
1: Aleluja! Aleluja!
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģeļa, ko uzrakstīja Matejs.
1: Gūts tev, kungs.
0: Tamā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem, patīš es jums soku, bogotajam būs grīvši īt dabusu valsteibā. Es otkon jums soku, vīgļok ir kamieļam izleist, caur rodotas aci nakai bogotajam īt dīva valsteibā. Bet mocekļi tū dzieržūt ļoti brēnojos sacēdami, kas tod var kļūt pestēts. Bet Jēzus uzlūkoja jūs un jiem sacēja, cilvēkim tas nav īspiejams, bet dīvam viss ir īspiejams. Tad Pīters atbildot sacēja Jēzum, lūk mēs atstom visu un sekom tev, kas mums par to būs? Bet Jēzus jīm atbildēja, patīš es jums soku, pie atdzimšanas, kod cilvēka dāls sēdējis savas gūdēbas trūnī, arī jūs, kas esat mani sekojuši, sēdēsiet 12 gūda krāslūs, tīsodami 12 Izraēļa ciltis. Un katrs, kas muna vorda dieļ atstoja moju, vai broļus, vai mosas, vai tāvu, vai moti, vai bārnus, vai tērumus, tis saims 100 kortēgi un īmontos mūžēgū dzēvi. Bet daudzi pirmī būs pādējī un pādējī pirmī. Tis ir Kunga vorts.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Šos dienas lasējumi izceļ, jeb atgodināja mūsim ļoti svarīgu būtisku patīsēbu, nazaudēt pazemēbu, napazaudēt izpratni, jeb apziņu par to, ka Dievs ir tas, kas cilvēkam mūsu dūt, Dievs ir tas, kas cilvēku ceļ uz augšu un jozasorgojās no augstprotības, no lepnības. Tas cilvēku var pazudunot, var nogrūst, kā es saku, nogrūst cilvēku otkon zemī. Dziržam, ka pirmajā lasījumā savu pravīti Ezehieļu atsaklojās kunga vords, kas tiras kieniņam līk saprast to, ka nu, tu nav cilvēks, nav ar sevi pats īceļt dīva statusā, tu nav arī sevi padarīt par dīvu. Diemžēl situācija, apstokļi, ja cilvēkam ir vara, ja es tik tiešām siešu kaidā laicīgajā trūnī, varbūt kaidā breidī sagrūzēt golvu, ka jo vara ir neierūbežota, ka es varu atsaļauties visu, ko gribi, nu, ka es ir valdnīgs, apmēram, nu, kā pirmajā lasējumā dzirdiem, pat divus, nav esi tu skaļi izsaka, bet ar savu reicēbu tik tiešām daudzi paroda savu neierūbežotu itkai varu, bet aizmirst to, ka jebkurā breidī tie vinkošu var sabrukt. Cilvēks sevi nevar īceļt dīva vītā. Dīvs ir tas, kas cilvēku ceļ. Jēzus ir atgodinojis apustuļim, esiet leidzēgi dīvam, bet kamā? Svātumā. Svātumā, kaits Dīvs ir svāts, bet lai cilvēks būtu svāts, ir vajadzīgus tos pamat īpašēbus, lai tīktūs uz svātumu, pazemēba, vīnkoršēba, paļovēba, cerēba, mīļestēba. Visas šos īpašēbus cilvēkam ir vajadzīgas, lai izspātu izpildēt dīva gribu, tīktīs pēc dīva. Tīšu šos īpašēbus Dīvs mīļoja, un caur šom īpašēbumu Dīvs cilvēku ceļ uz augšu. Apustuļs Joņs ir sacījis vordus. Mēs esam dīva bārni, bet mēs nezinām, kas vēl būsam. Un es Liepās ļoti liels noslēpums, kuru mēs ieraudzēsim un saprasim tikai tad, kad būsam jau dabasa valstībā kūpā ar Dīvu. Mēs dziežam šos dienas evaņģēlijā. Jēzus apustuļim saka, tī, kuri ir atstojuši visu sekoju Jēzum, atbildījuši Jēzus aicinojumam, kad Pīters jam jautāja, kas mūsim par to būs. Būs daudz, kas mūžēgo dzēvi, dabasa valstība, apustuļim pat sūla, dabasūs krāslus, gūda krāslus, kurī tīsos Izraēļa ciltis. Tas, ko Dīvs cilvēkam dūt, tas nav, jo saprot, ka tas nav tikai golvenu kort, tas nav cilvēku nopelns, tie ir Dīva dovana. Dīva dovanas ir lielas, ko Dīvs cilvēkam grib dūt, un mēs pat nezinām īsti, ko. Bet tad, kad mēs pazemībā atbuldam Dīva aicinojumam, sekojam Dīva nūrodējumim, sekojam, cenšamies pildēt Dīva likumus un pazemībā tu visu doram, cilvēku atolgojums būs lels. Jau šeit virs zemes mēs daudz ko sajamam. Visu napīcīšumu, kas mūsiem vajadzīgs pestēšanas ceļā, un pori visam jāsaprot, tas ir Dīva darbs. Tas nav mūsu nopelns, tie ir Dīva dovana. Bet lai šo dovanu saimtu, mēs tik tiešām nokam pie Dīva, kai taidi, kuriem neko nav, kuri apsazinājamies, ka mēs tūs ejamam no Dīva. Kad jūs mūsu savā mīlestībā tu visu mūsu dovoji, un Jozas sorgojās, lai napīzapildētu tī vordi, ko Jēzus kai breidinoja, mūsu saka evaņģeļie beigos, ka pirmī būs pādēji, un pādēji būs pirmī. Tas nozīmēja, ja cilvēks kādā breidī izadumosīs, ka jeb paliks augstprotieks, nu pīzapildēsīs tas, ka tas, kur tu bēji, tu nukrists jau, kun uzļēji. Ja cilvēks pazemībā nokar nūžālu, vienmēr lūdzūt no Dieva palīdzību un apsazinojūtīs to, ka Dievs šo palīdzību savā žalsirdībā, savā mīlestībā mūsim dūt, tad mēs kopam uz augšu. Amen.

0: pieminot svētajā misijā cilvēku vajadzības, lūksimies par visiem ļaudim, lai redzamo pasaulē ikdīnas jīm atgodinotu par Dīvu un palīdzētu jū labok pazēt un īmīļot.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Par cilvēku dvieseles skaidrēbu, lai jūs nāptumšotais prots un gūdiego sirds jīm līdzinotu par Dīva asamēbu.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Par dzēvis mierķi skaidrēbu, lai mēs kotru dīnu spātu dzēvot Dīva dieļu un atbilstūši jo gribai.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Par visiem ticēgajiem, lai uz svātokajā sakramentā jī dziļok izjustu Dīva klotasamēbu.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Par tiem, kuri jūtās atstoti vai aizmirsti, lai Dīva klotasamēba jūs stiprinoja un īprīcinoja.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Lūdzamies par mums pošiem, kas piezadalam šumā svētajā misijā par Latgaļas radio klausētojumu. Šos svētos misijas nūdumā par Rimmu, Lenu, Lidiju un Vjačeslavu, lai Dīvs visiem mūsim dovai šos svarīgos īpašēbas pazemēbu, vīnkoršēbu, kas mūsus tivunai Dīvam un dara Dīvam pateikamus.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Dīvs, cilvēku radētojs un tāvs, uzturi savā ļaužu saimī dzēvu ticēbu un mīlestēbu uz tevi, caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.

0: Slavēts, kungs, visu madījus, jo no tavas devēbas esam sejāmušu maizi, ku ķeupuriem šūs zemes un cilvēku rūku dorba augļi, kas kļūs mums par dzēvēbas maizi.
1: Lai dīvs ir mēžam slavēts,

0: Slavēts esi, kungs, mūsu Dievs, jo no tavas debesīm esam sējāmuši vēju, kuģi upuriem šo vēja kūka un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par gorīgu dzierīni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: dūzgais, broļu nosas, lai Dievs visvarenais savu sniegtu mūnu un jūs upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Pieņem, kungs, mūsu pīnasumu, kurā nūteik dovanu gūtpilno apmaiņa, lai upurēju tev tū, ko esi mums devis, varam saimt tevi pošu, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visuvarenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vienmār un visur caur Kristu mūsu kungu. Jimātu labvēlējis atjaunot kotru radēbu un divi mums lēdzdelēbu jo dzēvēbas pilnēbā. Būdams dīva attāls, jis pazamanoja pats sevi un ar soupi Krista izlītu asni atnieza mīru visam radēbam. Todēļ tu jū paaugstunoji, un visim, kas jū klausa, ieskļiva mūžaigos pestēšanas devies. Un topiec leidz ar eņģeļim un erceņģeļim, ar trūnim un valdēšanom, ar visim dabasu pulkim, mēs dzīžam tev slavas himnu, namitēgi saucūt.
1: Svāts, svāts, svāts ir kungs, debess spoku dīvs, debess un zeme ir tavas gūdeibas pilna, hozanna augstumūs, svieteiks, kas nok kunga vordā, hozanna augstumūs.
2: Kungs, tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūts. Topiec mēs tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotēgi sevi atdevi cīšanam, es paiemi maizi, un tev pazateikdams lauza, un devi saviem mocekļiem sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām paiemē bikeri un vēlreiz tev pazateikdams deve saviem mocekļiem sacēdams: jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticēbas noslēpums.
1: Mēs viesteisim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topiec, pieminot, jo novin augšām celšanos, upurējam tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pazateicam, ka esi darījis mūs cīnēgus, stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gora sapulcnoti un vīnoti. Atcerīs,

0: Par tavu dēlu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu, ar jū un jimā, tev dīvam uzvarenējam tāvam, svāto gara vīņēbā, ir viss gūts un slave, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim, un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dūd mums šudin, un pīdūd mums mūsu porodus, kai arī mēs pīdūdam saviem porodnīkiem, un neived mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavas žalsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerības pīzapildēšanos, un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atmokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostolam, mīru es jums atstoju savu mīru es jums dūdu, raugīs navas uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvieļējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi, mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu koru.
2: Sniecam citam mīra dzēvi.

Dīvajārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīvajārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīvajārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.

0: Lūk, divajās, kas nūceļ pasaulē grābus, svietēji ir tie, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es nāsmu cīnējis, kad tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasala.
2: Es esmu dzīvo maize, kas nokusi no dabasim, soka kungs, kas iesis no šos maizes, tis dzīvos mūžēgi.

0: Lūksamies, Kungs, šamā svātajā noslēpumā kļuvuši Kristus lēdzdalībnieki, pazemēgi Tevi lūdzam, žālsirdēgi dūt mums lēdzinoties Tavam dālam uz zemes un būt kūpā ar jū dabasūs, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Ar tuvu goru.
0: Lai jūs svietē uzvarenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicēja pa Dīvam.

0: Lai tūpcīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tūpcīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tūpcīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.

0: pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulis radīs ziņas.
2: Sveicinoti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Ekonomikas ministres Viktors Valainis Reigas ostā vakarā sagaidījis vienu no pasaulē ekskluzīvokiem ekspedīciju kruīza kuģiem Scenic Eclipse 2, kas Reigā izradīs savā pirmajā vizītī. Vizītes laikā ministres tikos ar kuģa kapteini un apkolpi, kā arī īpazinos ar kuģa infrastruktūru. Tāpat vizītes laikā ministres uzsvēra ostas dienvedu daļā uzsokto Dambja demontāžas un ostas infrastruktūras attīstības nozīmi. Attīstības projekti palielinos Reigas ostas kruīza kuģu apkalpu uzlabos iespējas vienlaikus uzimt vairāk pasažieru. Scenic Eclipse 2 teik dāvāts par Discovery ječi, jeb atklojumu jahtu. Apkolpojot luksusa viesnīcas komfortu ar ekspedīciju īspiejam un 2023. Gadā eksploatācijā nodotīs kuģis ir 168 metrus gars, timā ir 114 kaītis ar privātim balkonim un personīgim butlerim, un es to var uzimt līdz 228 pasažierim.

Daugavpils reģionālo slimnīcam pirmo raizi implantēja kardiovērteri defibrilatori ar attālinotos uzraudzības izpējumu. 13. augustā Daugavpils reģionālajā slimnīcā spārts šis nozīmīgais suļs sirds ritmā traucījumu orstēšanā un pacientu attālinotajā uzraudzībā. Kardiologi orsts Arnolds Laurinovičs un Sergejs Pikta implantēja divus kardiovērterus defibrilatorus, kas aprēkoti ar telemetrijas jeb attālinotos uzraudzības izpējumu. Šādas ierēces Daugavpils reģionālajā slimnīcā implantētas pirmo raizi. Daugavpils reģionālajā slimnīcā jau otro godu pacientim implantēja kardiovērterus defibrilatorus, taču līdz šam pēc ierīces implantācijas pacientim bija regulāri joizina, lai pārbaudētu to darbību un nolasētu uzkrotos datus. Jaunos paudzes ierīces ar Biotronic Home Monitoring sistēmu ļaus būtisku daļu šos uzraudzības veikti attolinoti. Kardiovērters defibrilators ir zamodes implantējama ierīce, kas ar elektrodiem savienota ar sirdi un nepārtraukti 24 stundas dīnaktī uzrauga tos ritmu. Izsludinota pīza teikšanos stipendējumu studijam augstskolā Ļeivonu novada jaunīšiem. Stipendējas devieji un nodabinojums Vidus Latgaļas pornovadu fonds aicināja Ļeivonu novada jaunīšus pīza teiktīs stipendējas saimšanai studijam augstskolos šimā studiju godā. Studiju stipendējai var pīza teiktīs jāsatīguvuši videju izglētēbu, studējot augstskolā un uz dokumentu īsniegšanas brēdi nāsat vecoks par 24 godiem. Ja ir labas un teicamas sekmes mocēbos, studēja akreditētā augstskolā, akreditētā studiju programmā un studēja pilna laika akadēmiskajā bakalaura, profesionālo bakalaura vai otro lēmiņā profesionālos augstokos izglītības vai koledžas programmā, kas atbilst Latvijas kvalifikāciju. Īvad struktūras LKI 5. līdz 7. lēmeņam vai Eiropas kvalifikāciju īvad struktūras 2. EKI 5. līdz 7. lēmeņam. Nodabinojama Vidus Latgaļas pornovada fonds stipendiju programmā Ļeivonu novada jauniešu studijam augstskolos teika administrēta sadarbībā ar Ļeivonu novada.

0: tāda pašvaldība.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā šodien sazaglobosīs mokuņu un laiks tumā rītumu un centrālajos rajonos brēžiem uzspēdās arī saule. Rēta stundos Latviju dīnodiem sasniegs nokrišņu zona, kas dīnas gaitā valsts austrumos atņes silkstūšu leitu, bet dīnveda austrumu rajonos lejs stiprai. No dienas vidā arī citvīt valstī veidosīs mokuņi, kas vītam atņes seislaicēgu lietu un lokāli arī pārkjoņa nagaisu. Plus slāns viejs un gaisa temperatūra šodien plus 14, plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Labu dienu, mēlī dorgi, Latgales radio klausētojušamā skaistajā palākajā lietainajā dīnā, nu jau ūtardiņa 18. augusts. Arī šodien, kā vienmēr dorba dīnos, esam kūpā ar jūsim, lai sūtētu sirsnēgus mēlus un gaišus sveiciņus un sumanotu jūsu rodus draugus un paziņas svātkūs. Šodien šimā vasaras dīnā vordas vātkus viņa Elena, Ellena, Helena, Liena un Liene. Daudz laimis gaviļnīcam svātkūs. Un lai būtu jūsim īspie nosūtēt kaidu sveicīni arī apsveikumu koncerta laikā, tad jūsu reicēbā būs tīšo ētera telefons, 64 62 11 1 5. Droši zvonit un izmontojiet izpieju, lai tīšajā ēterā nosūtētu uz tīši savu vissirsnēgoku mēloku un gaišoku sveicīni kādam tevam un mēlam cilvēkam. 64 62 11 1 5. Droši zvonit un izmontojiet izpieju. Bet nu ķersimās klot arī īsūtētīm sveicīņiem un pirmīs ar mēlim saulēnim apsveikuma vordim vordadīnā, lai ceļoj iz vonogim Helēnai Ērglei. Veseļeibu, mundrumu, saticeibu, gaišas dūmas, divamotis patvārumu un visu to loboku. Vēļējums sveic Broņa Vācvorkovā.

sirsnīgi un meli sveicīņi skaistījā vorda dienā šodien lai ceļojas pūšas pogostu Helēnai Mundai. Tūkstūrs dzidru saulis storu, lai tev dzēvī mirds, prīku laimi veselēbu vīlējam nu visas sirds, veselēbu divamotis aizsardzēbu, svalto gorā klotbūtņu un visu to loboku vīlēj, un sirsnīgi sveic jaunības dīnu draudzeņā.

64, 6, 2, 1, 1, 1, 5. Telefona numurs sveicīņam tīši jāēterā. Droši zvonit un izmantojiet īspieju, lai tīši šobrīd nosūtētu kādu sirsnēgu un mēlu sveicīņas vakūs, vai izteiktu kādu pateicības vordu, vai vinkoši nosūtētu kādu gaišu saulēnu sveicīņu šimā palākajā dīnā. 6, 4, 6, 2, 1, 1, 1, 5.

Bet nokušīs sirsnēgīs veicīns, lai ceļojas kāstuļienes pogustum. Šodien piec prombūtnis savos dzimtījos mojos, kāstuļienes pogusta korkliņu mojos, rodu draugu bejušu uz darba bīdru un kaimiņu lūkām savu vorda dinu sviņ Helēna Belēvičā. Lai tev šodien smaids, kai saule spēj, lai visi sapņi vīgļi plaukst un zīt, lai laime tavos pādos klusai īt un sirds nu prīka šodien skaļi dzīt. Lai divas bagoteigi svietējies svinēbam klotu goldu un ap to puļciešu stautu. Sirsnēgi un mēlis veids Ārija un Staņislaus Aglūna.

0: Labadiena, lūdzu.
1: Elu, labadiena. Es gribu šodien apsveikt priešteri Zaranu Juri. Jo iš man daudz ir palēdzējums net savas svētības siūtējus. Mēs jau par manim nūtrēja, jo man 90 gods jau ir. Es jau vēlu stipru veselēbu. Dīma mēnesi aizsardzēbu, lai dīma mēne jūtu ar stingri rūkos.

Vosoreģijas sirsnēgi silti sveicīņi, lai ceļo iz vocēju draudzēgai, labsirdēgai, jaukai, divu burveigu meitiņu māmiņai, lienei zazerinai, vordadīnā. Vēlējām visu to pošu loboku, enerģēju, prīku, laimi, lobu stipru veselē.

divas vietēbu veiksmi un panākumus dzēvī katrā dīnā. Sveiciņus siltā un visu to labāko vēlēju Mihalina solā.

6, 4, 6, 2, 1, 1, 1, 5. Telefona numurs sveiciņam tīšajā ēterā. Droši zvonit un izmantojiet īspieju, tīši tagad nosūtāt savu pošu sirsnēgoku un mēloku sveiciņi, kādam labam, jaukam, atsaucēgam un gaišam cilvēkam.

0: Jā, laba dienā, lūdzu.
1: Vēl dzīves vieta ir bez lobotais, kā es to otrdienas dīnenā.
0: Jā, Janka.
1: Ar atgaļas redzēju paredzēju, sveicu vakar dīnes jubilāri. Jo ekscelenci, jo ne būlēs, kā es teicu, šanas dīnā, kurā šodien jau visi iekopis. Vīnu sūli, darba jaunā, darba jūs sveic, biržadījuši, augustovīši, rūgojuši, baļvinīši, braucot dubovim. Iz Kursovas puses, tilžanīši, krišanīši. Čeri, vācijas stiprīs ar biežu draudzes ministrants, kurš, jo netasam treis reizes tauta ar biežu draudzā, stāvējuši kūpā. Sveic Jons Šusters, Janka, nu meža prospekta. Ar mūsim biežu draudzes ticēgi.
0: Jā, paldies Jankam par zvonu.

Sirsnīgi un mēli sveicīņi skaistījā vorda dīnā šodien arī lai ceļoja Helēnai Jākovelē iz Auleju. Tos vords nu pirmos dzīsmis, nu biernēbas ir ceļam leidzadūts, nu laiku laikim un uz visu mūžu tas būs tavs lapnums, cildenums un gūts. Lai divs voda un sorgoja, lai diva mota vienmēr jem savā patvārumā, bet svātais gors sniedz visas napīcīšamos dovanas. Mēli un sirsnēgi sveic un visu to labokū vieļēji Ritanu Leivonim.

64, 6, 2, 1, 1, 1, pīcī. Apsveikumu koncerts pamazām tivojās savā izskaņā, bet jūs vēl varat paspēt mūsu sazvaņāt un nosūtēt gaidu sirsnēgu sveicīņiem.

0: 64, 62, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, vārpūs, kuras vienkārši ir gaišu saulē, kuras vienkārši ir šumā palākajā dīnā. Jā, lūdzam.
1: Vēlreiz lūdzam sveicinu.
0: Jā.
1: Sveicinu, sveicinam te, to ir minīne, pašoja Grīga, bārni. Helena Mārtuža, mūsu skupos bārnu, mūsu bārnu ģimenetes, rodim to vienu kaimenīnam, arī biežu ticēgiem, kur arī vienmēr bija kūpā, ka arī no Šusteru ģimenes atreiz, Čūderu dzintara, ka arī, nu, usim, tas ir divas vietē, bet tev Helēne turi arī, nu, mūna bijušo ministranta kaimina, jos dāva jauno, ko ar ģimini Rēgā, nu, Normundina, Normundin tev arī divas vietē, bet nu, piešanīši.
0: Jā, pārļis, jākam par zvonu. Līdz ar to arī tur šodien dienas apsveikumu koncerts ir pīzatavojis izskaņai daudz laimis svātkūs gaviļnīkiem, bet lai visiem labs noskaņojums gaišas dūmes, lai veiksmēga šeit palāko dīna. Reit nu reita gaidam zvonus ar jaunim sveicīņiem, lai tiktos arī reitdīnes koncertā, bet pirms atsavadētīs vēl viens zvons. Lūdzu, labadīna!
2: Labadīna! Nu, šodien es gribētu pateikties Āglūnas visai draudē, prīsterim, par tik skaisti aizvedētum svārtu dienam. Sevišķi jautam prīsterim, jurēšam, kas uz vietas strādē, bet arī Voverovam, Jonim, kurš gondrējuši katru dienu misētis tur. I visam tī kolektīvam, tom sīvītam, kas tu bazniečiņi puškoja, izpuškoja zoloja izkortoti. Viss skaistāji, lai Dievs jūs vēl vodat upāru, visu Latgali, i mēs par jūsim lūdumēs, i lai jūsim pateicība, i pateicība, i pateicība. To tikai zina, varbūt tas cilvēks, kas kaut rūpējās arī par skaistu, nu varbūt tas savus mojas, bet tik daudz prosat darba, tādu lielu svātkus, un pēc svātkim visu saprotīt. Lai Dievs tam kolektīvam daudz, stipru veselību, daudz energijas, Dievs ietēbu, I dīvmānenis patvarumu Aglūnā. Nu, I tu runāju, nu, kas runāju, tas runāju, lai izskandīs mani valdien paļģis, ka uzklausēt, visu labu ar Dīvu.
0: Jā, paļģis par zvonu. Bet, nu, paļģis, ka bēt kopā ar mūsim un visu labu cerams, ka līdz reitam.

0: Starptautisko notikumu apskats. Vasali klausētoju jūs uzmanībai pasauļa notikumu apskats. Aizdītajā dīnaktī pasauļa uzmanības centrā bija ASV-Irānas konflikta termiņa beigas, diplomātiskos aktivitātes Gazā, Ukrainas masīvī drona uzbrukumi, pūstošas zemestrīces Indonēzijā, Kolumbijā, kā arī vairokas dabas katastrofas reģionālī saspēlījumi. Mani sauc Laura Sondere, itivokajos minūtēs pastostiešu jūs par visu pieckortis. 60 dienu termiņš, kas bija nosacīts ASV-Irānas vīnošanos centiņam, oficiāli ir beidzies. Abējas puses jau iepriekš faktiski ir atzinušas, ka pamiera režīms ir pajucis, i Teherāna paziņo, ka naplanovoja to atjaunot bez savu prasēbu izpildis. Konflikts ņuļa vairāk liedzinājās saspēlētam stovūkļam. Irāna visvēl apgrūtināja komerciālo kuģošanu Hormuza šaurumā, savpus ASV jūras spāki uztur blokādi pret Irānas ūstam. Irāna breidino ASV pret jebkaidim mēģinājumiem anektēt Hormuza šaurumu. Teherāna arī pīdovo atlīdzību par ASV karavēru sagjūstēšanu. ASV prezidents Donalds Trumps pauda gatavību rēkotīs stingrok. Timā starpā izsacīja draudus saistībā ar Romānu, ja te traucētu sarunām. Paralēli Irāna rauga dabot vīnošanos ar Romānu par šauruma statusu, lai gan nav skaidrs, vai tas apmierinot Vašingtonas prasības. Konflikts ir purzavirtīs par ekonomisku cēņu. ASV prezidenta sūtnis Gerards Kušners pirmdien Jeruzalemē tikos ar Izraēlas premjerministru Benjaminu Netanjahu. Tikšanos seko Kušneru ratējai saīsmē ar Hamas līderi Halilu al-Haju Ēģiptē iepriekšējā dienā. Mērķis bija virzētis priekšu Trumpa administrācijas atbalstēto Gazas plānu, kas paredz Hormuza atbruņošanu Izraēlas karaspāka izvešanu, par to ziņo Reuters. Netanjahu nesen noraidējis to plānu, uzskatot, ka Izraēlas armija atsakopsīs tikai pēc tam, kad Hamas un citas grupas būs pilnībā atbruņotas. Izraēlas spāki kontrolē apmēram 60% Gazas joslas, Hamas apgalvo. Kā atbalsta ceļvedi, ieaicinojas mediatorus pīspīst Izraēlu tūpījumt. Tikšanos, kurumā dasdalījās arī citi diplomāti, notika visai spīdēgūs apstokļos. Vairokas musulmaņu valstamā starpā Turcija, Pakistāna un Saudarābija nostropēja Izraēlas noraidēmu. Dienvidlibānā Izraēlas trīcīņi nogalinoši vismaz 11 cilvēkus, tamā starpā bierniņu. Smagokie zaudējumi kopš jūņa. Irāna saistēta arī ar dronu uzbrukumiem Irākas Kurdistānas premjera birojam. Aizvadītajā dīnaktī Ukraina veica vinnu lielokajiem dronu uzbrukumiem Krīvijai, izšaunot 100 dronu. Moskva ziņo, ka notrīkas vairāk nekā 800 dronus, bet atzina vismaz 6, dažādos ziņojumos 9 bojāgojušos. Obejas puses ir veikušas gaisa uzbrukumus. Ukraina visbiežāk sasniedz mērķus dziļajā Krīvijas teritorijā. Notika arī trīcīņi pret Ukrainas enerģētikas objektiem. NATO kontekstā Spānijas F-18 iznīcinotojs notrīca aizdomīgu Krīvijas dronu, kas iekļuva Rumānijas gaisa telpā. Bet policija pirmdien Moskovā izklaidinojusi cilvēkus pie Krīvijas augstokos tīsis, kur apelāciju kolēģija izskatīja opozīcijā esošos partijas Jabloko sūdzību par lēmumu liegtē dasdalīties tā dāvātajos valsts dūmas vēlēšanos. Pie augstokos tīsis pirmdienas rētā pulcējās vairoki 10 cilvēku. Jabloko Moskovas nodaļas priekšsēdētājs Kirils Gančarovs ziņo, ka aizturēti vismaz 55 cilvēki, kas nogodoti Arbata, Hamovņiku un Presņas rajona policijas īcī. Cirkņos. Jau ziņojām, ka pagojušos pirmdienas okrā Krīvijas augstoko tīsa līdzi partijai Jabloko dasdalīties tai dāvātajos parlamenta vēlēšanos, apmierinot partijas Rodzina prasēbu. Indonēzijas Floris Solis 7,7 balss stiprā zemestrīcē sazdin ir atstūst smogas sekas. No visgadījumu skaits svorstās no 53 līdz 60. Vairanākai 200 ir īvainotu, vairanākai 1300 bojotu sātu, apmāram 7000 cilvēku ir porvītoti. Glopšanas darbus kavēja pieckratējumi, nogruvumi un bojoti ceļi. Daudzi vis gaida palēdzēbu. Provincē izsludinot 14 dienu ārkārtas stāvoklis. Kolumbijā iepriekšējos 7,4 balles zemestrīces upuru skaits pieaucis vismaz līdz 288, ar vairāk nekā 200 pazudušajiem. Tikuma Eiropā plūsās meža gunsgrāki, Beļģijā rekordlauz gunsgrāks apmēram 2700 hektāru platībā, kas apdraudā arī Vociju. Grīķijā ir 4000 cilvēku evakuāti. ASV Indiānas štatā plūdi pēc stipram lietuvam nogalino vismaz 6 vai 7 cilvēkus. 100 tūkstoši ir bez elektrības. Hawaii olisopus ir skoris tropisko vātra lala, viens bujāgojušais ir smogi plūdi. Smogas leitavas Japānā, Dienvidkorejā un Filipīnos ir izraisījuši plūdus upurus. Ir vēl galā par politiku un drošību. Trumps ir pavēlējis cieši pamazinot ASV Dienvidkorejas kopīgos militāros vicēbis atsaucoties uz cieši labam attīcēbam ar Ziemeļkorejas līderi Kimu Čenunu. Trumps atzinīgai novērtēja Mekas kopīgos aizsardzības laiguma parakstēšanu starp Turciju, Pakistānu un Saudārābiju, uzskatot to par sūli pretim reģionas pieeja sevi aizstāvēt. Demokrātiskajā Kongo Republikā ebola uzlīsmojums palicis par novijušo ko valsts viesturā. Vairākai 2300 miru. Ebola vīruss turpina izplatīties. Sicīlijā no muzeja nozagti 4 15. Gadsimta renesanses mākslinieka Antonello da Messina darbi. Aptuveno vērtība ir 80 līdz 92 miljoni eiro. Aizdedēto dinakts ir izzīmējusies gan ar intensīvu diplomātiju, gan humānajiem krīzēm un drošības saspēlējumiem vairākos kontinentos. Situācija atsataistās dinamiski, īpaši tuvajos austrumos un Ukrainā. Par diska klausotājs starptautiskos notikumu apskatu ir laimosim mīrēgai.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales balss.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks, treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiekai debesīs, tai arī vieres zemes.
2: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodiņ un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzimušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopi sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnāks tīsot dzīvos un mirušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātos sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžīgajai dzīvei. Amen.
1: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava meilo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava meilo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžēgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžēgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžēgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokaru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokara posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Latgales radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Pasaulis humānos palēdzēbas dīnā Eiropas Savienība uzsoks 2026. Goda Voices of Humanity kampaņu, kas nu jaunā plīcina Eiropas Savienības kai pasaulī vadūšo humānos palēdzēbas snīdzieja lūmu un īpazēstanot ar palēdzēbas snīdzievas tostim pītuvinoja Eiropas īdzēvotojus Eiropas Savienības humānos palēdzēbas operācijom. Laikā, kad vairok nekai 252 miljoni cilvēku visā pasaulī gaida humāno palīdzību, konflikti, dobas katastrofas un citas krīzes situācijas turpinoja plūsēt vasalas kūpīnas, apdraudot īdzēvotoju dzēvēbu un iztikas ovūtus, ko rezultātā cilvēki spīsti pamest savus mojīs. Kotrā orkortas situācijā palīdzot snīdz humānos palīdzības darbinīki, tā tikai orsti, logistikas speciālisti, aizsardzības speciālisti, inženieri, naskaitami citi cilvēki, lielokūtīs vītējī palīdzības snīdzieji. Stostot par Eiropas Savienības atbalstētu humānos palīdzības darbinīku gaitom Sīrijā, Haiti un Kongo biegļu nometnī Burundī, kampaņam Voices of Humanity snīdz izskotu palīdzības snīdzieju ikdīnā, sarežģētos lāmumos un pašaizlīdzēgajā darbā, kas ir Eiropas Savienības humānos palīdzības darbības pamatā. Eiropas Savienība un tos daļēvalsts ir pasaulī vadūšos humānos palīdzības snīdzējis, kas nodrošināja lielokū daļu no globālos humānos palīdzības finansējuma. Kampaņa Voices of Humanity nozarasinosīs no šogada augusta līdz pat decembram 13 Eiropas Savienības daļēvalstīs. Austrijā, Beļģijā, Dānijā, Sumijā, Vocijā, Īrijā, Itālijā, Latvijā, Nīderlandī, Portugālī, Slovākijā, Slovenijā un Zvīdrejī.

0: Balvu novada iedzīvotāji aicināti pieteikt savus pretendentus Balvu novada goda balvai uzņēmie darbībā un lauksaimniecībā, jo aiz katra veiksmīga uzņēmuma, stipras saimniecības, kvalitatīva pakalpojuma vai īpaša produkta ir cilvēks, uzņēmīgs, drosmīgs un neatlaidīgs. Cilvēks, kurš ne tikai dara savu darbu, bet arī roda jaunas īspējas attīsta savu novadu un iedvesmoja citus. Pieteikt pretendentus nominācijos novada tāla popularizētojs, goda tirgotojs, pakalpojumu sniedzējs un goda moražotojs amatnieks var aizpildot pieteikuma anketu tīšsaistī, aizpildot pretendenta virzēšanas anketu World formātā un nosūtot to iz e-postu domēt balvi.lv vai arī aizpildēt to anketu izdrukot un nosūtēt pa postu vai izsniegt personīgi Balvu novada pašvaldībā Bierspils ielā 1A Balvos. Pretendentu pieteikšana turpinosīs līdz 11. septembram. Augusta noslēgumā un septembra sokumā Rāzeknes slimnīca aicināja sazagatavoties mozuļa inokšanai pasaulī tūpūšo vecoku skolas bezmaksas nodarbēvu ciklā kopā ar praktizējošiem speciālistiem pediatru, ginekologu, dzemdēbu speciālistu, vecmoti, fizioterapeitu, ergoterapeitu un audiologopēdu. Nodarbībos būs īspēja uzzinot par grūtnīcēbu, dzemdēbu, mozuļa apriopi, zēdēšanu un attīstēbu saistētos tematus, kā arī īgūt nodarīgas īmaņas. Augustā un septembrī plānotas 6 cikla nodarbības 24. un 26. augustā, kā arī 2., 3., 8. un 10. septembrī. Nodarbību grafiks ar lektorim un tematim pieejams slimnīcas mājaslapā rslimnica.lv. Lai apmeklātu nodarbības, slimnīca aicinoja saulaicīgi pīzateikties pa telefonu 2833441. Nodarbības notiks Rāzeknes slimnīcas ambulatoros nodaļas aktu zālī.
1: Laika ziņas.
0: Šodien sazaglobosīs pūrsvarā mokuņains laiks. Rītum un centrālajos rajonos brēžam uzspēdās saule. Reita stundī Latveju no dienvadiem sasniegs nokrišņu zona, kas dienas gaitā valsts austrumu rajonos atņēs silkstūšu leitu, bet dienvada austrumu rajonos lejs stiprai. No dienas vidā arī citvīt valstī veidosīs mokuņi, kas atņēs seislēcēgu leitu un lokālai arī pārkjuņa nagaisu. Pusslāns viejas un gaisa temperatūra šodien plus 14, plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Darba dīna, tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats. Vasali klausēto jūs uzmanībai pasauļa notikumu apskats. Aizdītajā dīnaktī pasauļa uzmanības centrā bija ASV Irānas konflikta termiņa beigas, diplomātiskos aktivitātes Gazā, Ukrainas masīvī drona uzbrukumi, pūstošas zemestrīces Indonēzijā, Kolumbijā, kā arī vairokas dabas katastrofas reģionālī saspēlījumi. Mani sauc Laura Sondere, itivokajos minūtēs pastostēšu jūs par visu pieckortis. 60 dīnu termiņš, kas bija nosacīts ASV Irānas vīnošanos centiņam, oficiāli ir beidzies. Abejas puses jau iepriekš faktiski ir atzinušas, ka pamiera režīms ir pajucis, i Teherāna paziņo, ka neplanovoja to atjaunot bez savu prasēbu izpildis. Konflikts ņūļa vairāk liedzinājās saspēlētam stovūkļam. Irāna visvaļ apgrūtināja komerciālo kuģošanu Hormuza šaurumā, savpus ASV jūras spāki uztur blokādi pret Irānas ūstam. Irāna breidino ASV pret jebkaidim mēģinājumiem anektēt Hormuza šaurumu. Teherāna arī pīdovo atlīdzību par ASV karavēru sagjūstēšanu. ASV prezidents Donalds Trumps pauda gatavību rēkoties stingrok. Tamā starpā izsacīja draudus saistībā ar Omānu, ja te ir traucētu sarunām. Paralēli Irāna rauga dabot vīnošanos ar Omānu par šauruma statusu, lai gan nav skaidrs, vai tas apmierinot Vašingtonas prasības. Konflikts jau ir purzavirtīs par ekonomisku cēņu. ASV prezidenta sūtnis Gerards Kušners pirmdien Jeruzalemē tikos ar Izraēlas premjerministru Benjaminu Netanjahu. Tikšanos seko Kušneru ratējai saīsmē ar Hamas līderi Halilu Al-Haju Ēģiptē īpriekšējā dīnā. Mērķis bija virzētis priekšu Trumpa administrācijas atbalstēto Gazas plānu, kas paredz Hormuza atbruņošanu Izraēlas karaspāka izvešanu, par to ziņo Reuters. Netanjahu nasiņ noraidēja sito plānu, uzskatot, ka Izraēlas armija atsakopsīs tikai pēc tam, kad Hamas un citas grupas būs pilnībā atbruņotas. Izraēlas spāki kontrolē apmēram 60% Gazas joslas. Hamas apgalvo, ka atbalsta ceļvedi ieaicinojas mediatorus pīspīst Izraēlu tūpīmt. Tikšanos, kurumā dasdalījās arī citi diplomāti, notika visai spīdēgūs apstokļos. Vairokas musulmaņu valstamā starpā Turcija, Pakistāna un Saudarābija nostropē Izraēlas noraidēma. Dienvidu Libānā Izraēlas trīcīņi nogalinošus maz 11 cilvēku stamā starpā bierniņu. Smagokie zaudējumi kūpš juņa. Irāna saistēta arī ar dronu uzbrukumiem Irākas Kurdistānas premjera birojam. Aizsitītajā dīnaktī Ukraina veica vinnu lalokajiem dronu uzbrukumiem Krīvijai, izšaunot 100 dronu. Moskova ziņo, ka nūtrīkas vairu nakai 800 dronas, bet atzina vismos 6, dažēdos ziņojumos 9 bojāgojušos. Obejas puses ir veikušas gaisa uzbrukumus. Ukraina visbīžāk sasnīdz mērķus dziļai Krīvijas teritorijā. Notika arī trīcīņi pret Ukrainas enerģētikas objektiem. NATO kontekstā Spānijas F-18 iznicinotojas nūtrīca aizdomēgu Krīvijas dronu, kas iekļuva Rumānijas gaisa telpā. Bet policija pirmdien Moskovā izklaidinojas cilvēkus pie Krīvijas augstokos tīses, kur apelāciju kolēģijas, ka tie opozīcijā esošos partijas, jabloko sūdzēbu par lēmumu līgtē dasdalēties tā dāvātajos valsts dūmas vēlēšanos. Pie augstokos tīses pirmdien rētā pulcējās vairoki 10 cilvēku. Jabloko Moskovas nodaļas priekšsēdētojs Kirils Gančarovs ziņo, ka aizturēti vismaz 55 cilvēki, kas nogodoti Arbata, Hamovņiku i Presņas rajona policijas iecirkņos. Jau ziņojām, ka pagojušos pirmdienas okrā Krīvijas augstoko tīsa līdzi partijai jabloko dasdalēties tā dāvātajos parlamenta vēlēšanos, apmierinot partijas Rodzina prasēbu. Indonēzijas Floris Solis 7,7 balss stiprā zemestrīcē sazdin ir atstos smogas sekas. No visgadījumu skaits svorstās no 53 līdz 60. Vairu nakai 200 ir īvainotu, vairu nakai 1300 bojotu sātu, apmēram 7000 cilvēku ir porvītoti. Glopšanas darbus kavēja pieckratējumi, nogruvumi i būjoti ceļi. Daudzi vis gaida palēdzēbu. Provincē izsludinot 14 dīnu orkortes stovūklis. Kolumbijā īpriekšējos 7,4 balis zemestrīces upuru skaits pieaucis mazlīdz 288, ar vairāk nekā 200 pazudušajiem. Tikuma Eiropā plūsās meža gunsgrāki, Beļģijā rekordlauz gunsgrāks apmēram 2700 hektāru platībā, kas apdraudā arī Vociju. Grīķijā ir 4000 cilvēku evakuāti. ASV Indiānas štatā plūdi pēc stipram lietuvam nogalino vismaz 6 vai 7 cilvēkus. 100 tūkstoši ir bez elektrības. Hawaii's olas opus ir skoras tropisko vātra lala, viens bujāgojušais ir smogi plūdi. Smogas leitavas Japānā, Dienvidkorejā un Filipīnos ir izraisījuši plūdusi upurus. Ir vēl galā par politiku un drūšēbu. Trumps ir pavēlējis cieši pamazinot ASV Dienvidkorejas kopīgos militāros vicēbis atsaucoties uz cieši labam attīcēbam ar Ziemeļkorejas līderi Kimu Čenunu. Trumps atzinīgai novērtē Mekas kopīgos aizsardzības laiguma parakstēšanu starp Turciju, Pakistānu un Saudu Arābiju, uzskatot to par sūli pretim reģionas pieeja sevi aizstāvēt. Demokrātiskajā Kongo Republikā ebola uzlīsmojums palicis par novijušoko valsts viesturā. Vairākai 2300 mirušu, ja ebola vīruss turpina izplatīties. Sicīlijā no muzeja nozagti 4 15. Gadsimta renesanses mākslinieka Antonello da Messina darbi. Aptuveno vērtība ir 80 līdz 92 miljoni eiro. Aizdedēto dinakts ir izzīmējusies gan ar intensīvu diplomātiju, gan humānajiem krīzemi drošības saspēlējumiem vairākos kontinentos. Situācija atsataistās dinamiski, īpaši tivajos austrumos jau Ukrainā. Paldiska klausētājs starptautiskos notikumu apskatu ir laimosim mīrēgai.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu pasaules kontekstā saturu atbildīs MG Latgales balss.

0: Pasver Dievs mūsu aizstovis un uzlūkoj to svaidēto vaigu, jo viena dīna tavus pagalmūs ir loboka par tilkstūšim citu. Dīva tāva un dāla un svāto grovordā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Proļin mūsas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslāpumus. Es sacazēstu visvarnajam Dīvam un jums, broļu mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidēvu. Muna vaine, muna vaine, muna vislielāko vaine. Todēļ es lūdzu visvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsas broļu mūsas, aizlūk par mani, Kunga mūsu Dīvu. Lai apsažāloj par mums visvarenais Dīvs un pīdos mūsu grākus, lai mūs ievet mūžēgajā dzīvē.
1: Āmen.

0: Lūksimēs. Dievs tevi mīļojošim, tu esi sagatavojis neredzamus labumus, piepildamus sirdis ar dedzīgu mīlestību pret tevi, lai mīļojot tevi visā un pori visam, sasnādzam tos apsolējumus, kas porspēja jeb kaidas vielēšanos. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar tevi dzīve un valda svāto gravīnībā. Dievs visus, mūžu, mūžus.
1: Āmen.

0: Lasījums no pravīša Ezehiela grāmatas. Man atsakloja kunga vārds, kas sacīja: cilvēka dāls, soki tiras valdnīkam, tu soka kungs Dīvs. Tai, kai tava sirds ir kļuvusi augstprotīga, tu sacīji: es esmu Dīvs un siežu uz Dīvu trūņa jūras sirdī, lai gan tu esi tikai cilvēks, bet ne Dīvs. Un tu gribēji savu protu padarīt līdzīgu Dīva protam. Rauk, tu esi gudroks par Danielu. Neviens noslēpums nav tev apslāpts. Ar savu gudrību un saprotu tu īgivi savu bagoteibu un savu skrojumu savoci zeltu un sudobru. Ar savu lielu gudrību un ar savu tiesnīceibu tu pavairoji savu bagoteibas, un tavu bagoteibu dēļ tava sirds kļiva lapna. Tāpēc tai saka kungs Dīvs: tai, kai tu gribēji savu protu padarīt līdzīgu Dīva protam, tāpēc liuk, es tev uzsūtēšu svešinīkus, visnažielīgokūs starp tautam, jī atkailinos savus zūbinus pret tavas gudrības krošņumu un apgonējis tavu spūžumu. Jī tevi īvilgs grovī, un tu miersi nokautu novē jūras sirdī. Vai tu savu slapko priekšā tu sacēsi: es esmu Dīvs, kaut tu esi tikai cilvēks, nevis Dīvs tu rūkos, kas tevi nūnovēs. Tu miersi nāpgraizētu novē no svešinīku rūkas, jo es esmu tu sacējis, soka kungs Dīvs. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no Svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem, patīši es jums soku, bagotajam būs grīvuši īt dabas valsteibām, un es otkuņ jums soku, vīglok ir kameļam izlaist savu rodota saci, nakai bagotajam īt diva valsteibām, bet mocekļi tū dzieržūt ļoti breinojos sacēdami, kas to var kļūt pesteic, bet Jēzus uzlūkoja jūsu ņem sacīja, cilvēkam tis nav īspiejams, bet divam viss ir īspiejams. Tad Pīters atbildot sacīja Jēzum, Lūk, mēs atstojam visu un sekojam tev, kas mums par to būs? Bet Jēzus ņem atbildēja, patīši es jums soku, pie atzimšanas, kad cilvēka dāls sēdēs savas godības trūnī, arī jūs, kas esat man sekojuši, sēdēsit 12 goda krāslūs, tīsodami 12 Izraēļa ciltis. Un katrs, kas mana vorda dēļ, atstos moju vai broļus vai mosas, vai tāvu vai moti, vai bārnus vai teirumus, tis saims 100 kortēģi un īmantos mūžēgu dzēvi. Bet daudzi pirmī būs pādejī, un pādejī pirmī. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Torģi broļi un mosas. Evaņģēlē fragmentā dzirdējam, ka Jēzus uzsver, ka pīzeķeršanos bagotēbam var būt šķierslis, lai īmantotu mūžēgo dzēvi dabasu valsteibām. Jis saka, bagotajam būs grīvuši īt dabasu valsteibām. Jēzus to saka tāpēc, ka tis, kurš ir pīzeķierījis naudai, kaidam materiālam lītom, statusam, savam omotam, jam ir grīvuši dūmot par kaut ko citu. Varbūt tai, ka jis koncentrējās tikai uz šo zemes lobumim, un ātrun laiku, lai atnokt uz bazneicu, pazalūgtūs, pītu pie grāksūdzes. Taidā gadījumā cilvēks var nadūmot par savas dvieseles teireibu, par to kaidirjo grāki. Jis var nadzacenstīs kaut ko mainēt savā dzēvē. Pīzeķeršanos bagotēbu var vest pie bailēm no zodzēbas, no krīzes, un no dažaidam naveiksmem. Tomēr Jēzus nav sacījis, ka tis, kuram pīdar daudz īpašumu, kuram ir materiālo labklojība, nav ar īt dabas valsteibā. Jēzus saka, ka tis var būt grīvuši, bet ar Dīva palīdzību tis ir īspiejams. Varbūt tai, ka šeit cilvēks, kurš ir bagots taidā nozīmē, ka jam ir daudz vietēgu materiālo lītu, naudas un īpašumu, bet var gadēties, ka jis ir arī goreiģi bogs. Ik viens cilvēks var rūpēties par to, lai būtu bagots ar mīlestību pret Dīvu un pret leidscilvēkim, bagots ar labim darbim. Ja mēs nāsam vīnaudzēģi pret citiem cilvēkiem, tad es līdzinoju par mūsu sirds bagotību. Materiālo labklojība var kolpot kā līdzeklis, lai kaut ko labu izdarētu citiem cilvēkiem. Pirmajā lasījumā mēs dzirdējam par kaidu varenu, bagotu valdnieku, kurš bija gudrs un ietekmīgs, un reizi arī augstprotīgs un lepnas. Augstprotība var izapaustīs tādā veidā, ka cilvēks paaugstinoja sevi, uzskatot, ka ir svarīgāks par citiem. Taidam cilvēkam ir grīvuši citus uzklausēt, mocēties kaut ko jaunu un atsavainoties situācijos, ko tas ir kļūdējis. Taidam cilvēkam ir arī grīvušok veidot attīcības ar citiem, grīvušok komunicēt. Augstprotība vat pie lepnības, kas izapaužās, ka ir savu sasniegumu pūrviertiešana un izcelšana. Lepnība ir saistēta arī ar skaudību, un ar sevi salīdzinoši ar citiem cilvēkiem. Lēpnība, vat arī pie montkoreibas, pie malošanas, baumu izplatēšanas, arī var vest pie dusmēm, kas raidētas pret kaidu cilvēku. Pāvests Benedikts 16. Par lepnību ir sacījis, kur valda lepnība, tur runas streidi un šķelšanos. Mēs esam aicinoti nabūt augstprotēģi un lepni, bet gan izaturēties ar cīnu pret citiem cilvēkiem, namalot citiem, lai iegūtu kaidu labumu sev, naradēt šķelšanos starp cilvēkiem materiālo vietēbu dieļi. Svarīgi ir pamanēt savas kļūdas, saredzēt savas napilnības un strodot pie to, lai ar Dīva palīdzību napilnību būtu mozok. Mēs kautris esam aicinoti pordūmot, cik bogotas ir mūsu sirdis, cik daudz ikdienā mēs pasakam labu vordu un cik daudz izdaram labu darbu. Lai būtu vairāk labu vordu un labu darbu, mēs esam aicinoti lūgt Dīva palīdzību, lai mūsu sirdis kļūst plašokas, lai timos ir vairāk vietas citiem cilvēkiem. Svarīgi lūgt no Dīva gudreibu, kā mēs varam izmantot tū, kas mums pīdera, lai tas nastu labumu arī citiem. Āmen. Vīnosimēs kopējā lūkšanā. Lūksim par svāto Dīva baznīcu un par Dīva kolpim, par mūsu pāvestu Leonu, par visiem vēskupim, prīsterim un diekonim, lai Dīvs jūs vodā sorgoju un svietēji.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksimēs par mums pošim šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojim, un Facebook skatītojim, lai kungs stiprinoja mūsu ticību un dara mūsu uzticīgus lūkšanai.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksim, lai vojuma brēžos kārdinojumus un ceņos ar grāku, kungs mums dovoja savu spāku.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksim par visiem, kurus nospiež dzēves krists, slimeibas, trūkums, vintulība, lai Dīvs pieem jūs cīšanas kai lēdzelību Jēzus Kristus upurīm.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksim par visiem, kas ir toļu nu Dīva, nagūdinoja kunga vordu un napījam jo bazneicu, lai Dīvs apsažāloja par šim cilvēkim un dovajim atsagriešanos žielisteibu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksimēs svētos misas nodomā par Tatjanu, par jos akim, lai Dīvsim dovajas vietēbu un visas napīcīšamos žielisteibas.
1: Mēs

0: Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs.
1: Lūgsim par mūsu mirušajiem broļiem mūsu, lai kungs savā žēlsirdībā atver jūs dvieselim dabas valstības mojūkļus.
0: Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs.
1: Visvarenais dievs, mēs pasateicam tev, kas uzklausa mūsu lūgšanas. Mēs lūdzam žēlistību vienmēr palikt tavā klātbūtnē, caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
0: Amen.

0: Lūdzu, tevis, broļu mūsus, lai dīti svarnais tāls, ja munu un jūsu upurī.
1: Lai kungs spiem šo upuri no tavam rūkom, par gudu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcei.
2: Pīnasumu, kurā noteik dovanu gudpilnu apmaiņa, lai upurējev tev tū, ko esi mums devis, varam saņemt tevi pošu, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši. Kad tev kungs svātais tavs, visvarnais mūžīgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Savā labvielībā tu esi radījis cilvēku, un savā žālsirdībā esi jau atpestējis no taisnīgas stropas, caur Kristu mūsu kungu. Jīmā to majestāti slavēja eņģeļi, gūdinoja valdēšanas, tavā prīškā drebbaras, dabas uz pāki un svātīs serafi, vīnotā līksmē tev kolpoja. Mēs tevi lūdzam, ļaun arī mums pīvīnot jums savus balsus, pazemē ģi atzeistūt un saucūt.

Kungs, tu esi patiesis vārds, ik vienas svātuma lūdzu. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svātas šos dovanas ar to gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asinī. Kad es labprotēģi sevi atdevi cīšanam, es paēma maizi un to pasateikdams lauze un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūtā.

Līdzīgā veidā pēc vakariņuma jūs paņēma biķeri un vēlreiz to pasateikdams, devis saviem mocekļiem sacīdams: Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit to manai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs sviesteisim tavu novi, kungs, un līcinosim par tavu augšamcelšanos, leic pa tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jau novi un augšamcelšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūs cīnīgus stovēt to aprīškā un to kolpot, pazemēģi lūdzam, lai piemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto, kura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu tā pasaulē un dori to pilnīgu mīlestībā, lēdz ar mūsu pavestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visam goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žēlsirdībā, un ļauj jums skatīt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovi mums liedzliebu mūžīgajā dzīvē, leidz ar svātū Dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svātū Jēzupu jo slēgavaini, ar svātīm apustulim un visiem svātījim, kas tev ir pateikami nu mūžim, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam, caur to dālu Jēzu Kristu. Cauri Jēzu Kristu ar jū un ņimā, tev divam visvarniem tāvam svātogura vīneibā, ir viss gūts un slava visus mūžu mūžus.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vārdim un jo dīvišķo līkumu pildūt, mēs ar paļop

0: Atpestē mūs, Kungs, no visa ļauno, labi ielēģi dovai mīru mūsu dīnos, lai to žēlsirdības spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasargot un jeb kaidana mīra, gaidot svietīgos cerības piesapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīder vaļsteiba un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, Tu sacīji saviem apostolim, mīrešams atstoju, savu mīrešams dūdu. Raugīs nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticeibu, un saskaņā ar savu gribu labvielīstei dovot mīru un vīneibu, kas zeju un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīt, lai ar jums vienmāri.
1: Un ar tovu goru.
2: Nezat, te citam mīra zēni.
0: Jēzus Kristus, mīsās savienam, lai palēdz sasniegt mūžēgu cēlu.

0: Lūdzu, dieva ģērbu, kas nosēž pasaules grēkus, cietēģi tī, kur ir aicināti uz ģēra mīlestību.
1: Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mūna dviesele kļūs vasala.

0: Lūgsimēs. Kungs, šimā svātajā noslēpumā kļuvuši Kristus līdzdalībnieki, pazemēģi tevi lūdzam, žālsirdēģi dot mums līdzinoties tom dālam uz zemes un būt kopā ar jū debesīs, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietē visvarnais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestība, lai jūs uz pavodā.
1: Pateicība Dīvam.

0: Visos bādos un grūtībos, lai palīdz mums.
1: Slavējamo un svāto jaunava Mārijā.
0: Lūksimēs. Divs vietēsos ļaudis ar mīras vietību, un tūs, kas pazaļaunu svātos Mārijas, morezemes karalīnes aizbildēbu, izglobnu esam skumem un nalaimēm, caur Kristu mēs

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Guli, guli, vēl tikai trīs naktī.
1: Es klausos Latgaļas radiju. A tu klausies Latgaļas radiju?